0: Програма «Сила слова».
1: Самий кращий подарок. Тут одразу дві помилки. По-перше, не самий кращий, а найкращий. По-друге, не подарок, а подарунок. Якщо ви хочете сказати ще вишуканіше – гостинець.
0: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Дім ФМ.
1: Четверта година.
0: Інший день, інша музика. Дім 95,7.

0: Програма «Сила слова».
1: В кінці кінців. Цей вислів часто вживають як останній аргумент, але українською – правильно «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем». Це додає вашій промові ваги та шляхетності.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Тим FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Калюмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Ми впевнено зробили крок на зустріч літу. Настав час подивитися та порівняти, наскільки змінився склад учасників нашої програми в цьому тижні. Спершу глянемо, хто головував минулого тижня.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Там, де немає людей, від Святослава Карчука і Шумаї були за два кроки до лаврів, тобто третя сходинка.
4: Там, де немає людей.
3: Далі була Альона Маргалєва, посідаючи почесне друге місце з піснею «Не п'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: А перше місце очолювали «Антитіла» та їхня «Відколи». Що ж, не перемикайтесь, і ми дізнаємося, чи знайшлися сміливці, які кинули виклик лідерам.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Розпочнемо з 20-го місця. Тут в нас Артем Поуваров, «Восьме диво».

Восьме диво Артема Пивоварова на диво не пробилося до трійки кращих і поступово втрачає позиції. Найвищим досягненням протягом 11 тижнів перебування у чарті була шоста сходинка, хоча диво воно на то й диво, щоби ламати упередження. Тож все ще може бути. Наступна зупинка – 19-та позиція нашого радіочарту. Монатік «Ода Свобода».

Ритмічно-іронічна ода «Свобода» від Монатіка нагадала нам про деякі базові права і свободи сучасної людини. В звичному контексті це не розбігається з загально усталеними принципами, викладеними в Декларації прав людини ООН, але відкриває ширші можливості та горизонти. А саме, бути собою. Дозволити собі радіти життю, навіть попри ті всі труднощі, які ми з вами переживаємо. 18-та сходинка, Дам'яно Давід, «Next Summer». 17-та – добре відомий романтик Володимир Дантес. Лайки.

0: Володимир Дантес «Лайки». Ідеальний приклад новомови, яка стає частиною нашого життя, бо лірика, яка звучить в піснях, є відображенням того, як ми говоримо, як ми мислимо і які тренди є актуальними. Далі знайомимося з першим потужним вибухом цього тижня. Одразу від старту вривається на 26-ту сходинку «Бумбокс» з піснею «Залишайся».
1: Потужний вибух.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Boombox «Залишайся». Звучить трошки як виклик. Наступна позиція у Віла Армекса з піснею «Ла-ла-ла». А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.

Радіо Чар Топ 40 повертається в ефір, і на 14-й позиції розташувалася королева драми Злата Огневич. Співачка покращила свої позиції у порівнянні до минулого тижня рівно на одну сходинку. Але як відомо, найголовніше зберігати динаміку, навіть якщо ти робиш всього-навсього один єдиний крок. Один єдиний крок інколи вартий більше, ніж біг на місці. Злата Огневич, королева драми.

«Королева драми» від Злати Огневіч. Всього 4 тижні в лавах нашого радіочарту, але вже впевнено йде до своєї мети. Переходимо до наступної зупинки нашої сороківки. Тут «Л'є сльози» Макс Барських. І недаремно. Трата 4 сходинок у порівнянні до останнього тижня весни може засмутити будь-кого. Тож, Макс Барських, «Сльози». Я не стрих.

Не перестаємо дивуватися продуктивності цього молодого таланту. Три крутих шлягера Макса майже постійно мігрують в верхніх рядках першої двадцятки. На 12-й сходинці Naked та Portugal Demand з піснею Glide, а 11-та позиція – Віталій Козловський, Шекспір.

Шекспір і Віталій Козловський. Ексцентрична історія відносин темпераментної пари, викладена мовою музики. Це те, що робив Шекспір багато сторіч тому, послуговуючись не гітарою, а пером та чорнилами. Віталій Козловський трохи загальмував свій рух і з 10-ї позиції опинився на 11-й. Далі відкриття цього тижня. Едгар Ті, «П'яний». Потужний вибух до вашої уваги.

0: Будь-яка закоханість – це часто трохи стан сп'яніння. Від почуттів, від аромату запаху, шкіри коханої особи, від радості, що знайшов свою половинку. Тож, пробачимо цей стан Едгару Ті. А далі у нас перерва, після якої рухаємося далі. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Чарт Топ 40 знову повертається в ефір, і далі у нас трек, який полюбився багатьом нашим слухачам через його гумор та позитивне легке налаштування до такої серйозної справи, як вибір свого коханого. Мама Ріка полюбила.
1: Я її

0: 7 тижнів поспіль мама Ріка тішить нас своєю присутністю та зберігає всі шанси піднятися на найвищі місця у рейтинзі радіочарту. Пісня «Полюбила» покращила свої позиції на 2 сходинки у порівнянні до минулого тижня – з 12 на 10. Так само підсилила свої позиції і Тіна Кароль. «Здатись ти завжди встигнеш». Це той випадок, коли саме так і діє співачка. Не здається, а наполегливо йде до мети. Тож слухаємо. Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш».
1: Я не знала, як далі бути, шепотіли тихо в устах.

дізнатись, ти завжди встигнеш від Тіни Кароль. Співачка активно проводить всеукраїнський концертний тур на підтримку ювілейного альбому «Кохання, сльози, маніфест». Стежте за концертними оголошеннями. Але пам'ятайте, якщо у вас немає можливості відвідати той чи інший захід, найкращу музику ви завжди зможете знайти у просторі радіочарту ТОП-40. А ми йдемо далі. 8-ма позиція – Альона Маргалєва та її «Фанат». 5 тижнів з нами і майже весь час у десятці.

0: Дерево Енкарапіста. Шосту позицію зайняв Алекс Уоррен з піснею Ordinary. А далі у нас перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найкращих.
1: Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі у нас п'ята позиція, на якій у нас Нікітін. Ти поселилась у душі. Четверта сходинка належить Святославу Вакарчуку і Шумеї з піснею «Там, де немає людей». Ну і переходимо до трійки найліпших. Цього тижня є зміни серед стовпів нашої сцени. А саме, Антитіла пересуваються на третє місце. Їхнє «Відколи» і надалі серед трійки найкращих. Слухаємо.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Антитіла трек відколи, третя сходинка радіочарту ТОП-40 цього тижня. Другою в черзі за золотом виявилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана». І схоже на те, що співачка і надалі боротиметься за повернення на п'єдестал. Хто б сумнівався? Закоханим і море по коліно.
1: Ой,

не п'яна закохана Альона Маргалєва. Ну а тепер настав час оголосити нового лідера. Адже перше місце порожнім ніколи не буває. Макс Барських облаштував тут затишний закуток для закоханих, бо він і є закоханий. Принаймні так твердить, і саме так називається пісня, яка перемогла, яка подолала на своєму шляху всі перешкоди. Закоханий Макс Барських.

Макс Барських «Закоханий». Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну, а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарт «Топ 40». З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі, бадьоре прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіо «Тінь».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на «Тінь-ФМ».
5: Доброго ранку, сьомо рівно, ти на хвилі Team FM, на календарі 11 червня. І цей початок дня проведемо його разом. Мене звати Настя. Четвер – це не тільки традиція пити каву з корицею по четвергах. Це ще й гарний тим, що після п'ятниця буде. Друзі, в мене для вас шокуюча новина. Хто б міг подумати, мати, що таке буде? Легендарні не ангели повертаються. І гурт Нікіта офіційно відроджується. Всі подробиці, що там, як там і як так сталося, розповім зовсім скоро. Прокидаємося, залишайтеся з нами на хвилі Team FM і хочу подякувати нашим силам оборони України. Кожному захиснику та кожній захисниці. Низький уклін вам та величезна подяка кожному. Далі ви заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського про підписання указу встановлення нового спеціального дня – Дня сил безпілотних систем, яка ефективність українських дронів заявив про підготовку України до літніх міжнародних заходів, зокрема саміт Європейського Союзу, країн G7 та НАТО. Детальніше почуєте за мить. Усім доброго ранку, залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Новини на Team FM.
5: Далі ви заслухаєте вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, сьогодні підписав указ про встановлення нового спеціального дня – Дня сил безпілотних систем. Відтепер щорічно – це 11 червня, день нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості, ми можемо змінювати війну, ми можемо досягати таких цілі, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень, і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил реально взірець для багатьох інших армій, і цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки. Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні. Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили мідлстрайки і діпстрайки, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко. Уражений воєнний завод Чебоксара. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об'єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і у Чорноморському регіоні. Збройні сили України, СБУ, розвідка, усім, хто долучений, дякую. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів на передовій. Позиції сильні і завдання виконуються. Особливо частини ДШВ 95-та, 80-та, 79-та бригади. Дякую вам. 4-та, 12-та, 14-та бригади Національної гвардії України. Дякую. 155-та механізована, 25-та повітряна десантна, 425-й штурмовий полк та кожен з підрозділів СБС. Дякую вам. Детально говорили сьогодні також з нашою дипломатичною командою. Перше, дуже важливо, виконання домовленостей з партнерами. Зараз був продуктивний саміт NB8 та Україна, Є3 та Україна, партнери готові допомагати, зокрема ППО. Саме ППО, енергетика, активізація дипломатії – це три пріоритети України. Очікую, що все, про що ми домовились, вже на виконанні у наших відповідних команд МЗС, Міністерства оборони України та Офісу Президента. Готуємось також до надважливих самітів літа – саміт ЄС, саміт Групи Семи, саміт НАТО. Кожен з цих майданчиків має бути результативним для України. Ми готуємо рішення. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
5: Героям і героїням велика слава! Щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Наступну добірку важливих новин розповім вам уже о 8:00. Поки що час дізнатися актуальний прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: Сьогодні, у четвер, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода. В Чернігові та Ічні другій половині дня можливий невеличкий дощ. У Прилуках, Корюківці та Ніжині синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе близько 46%. Далі детальніше розповім, яка температура. Температура повітря буде в містах мовлення Тім ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: У Прилуках вдень буде найспекотніше, стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28 градусів. Вночі буде від 14 до 16 градусів. У Куликівці та Ічні вдень повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується до плюс 15. У Чернігові, Ніжині та Корюківці у денні години повітря прогріється до плюс 27 градусів. Вночі прогнозується від 16 до 18 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
7: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: поруч я.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Сканери штрих-кодів розпізнають не чорні смужки, як думає більшість, а саме білі. За даними журналу «Механіка», саме світлі проміжки між чорними лініями допомагають пристрою швидко считувати інформацію. Навіть у простих речах ціла наука. Наступного разу дивіться уважніше на біле.
1: Цікаві факти. Тім FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Це була Ягода та М'ята з треком «Ой, що неситься» на хвилі Тімофем 7.22. «Ой, що коїться» – так можна назвати наступну новину. Українське шоу-бізнес готується до якогось неймовірного камбеку. Здається, тренд на естетику нульових остаточно захопив не лише моду і музику. Цей вейп – Y2K, особливо коли на сцену повертаються хітмейкери нашої юності. Відомий продюсер Юрій Нікітін ошелешив заявою і підтвердив, що від Отже, одразу два свої найгучніші проєкти. Гурт Нікіта знову розриватиме чарти, новий склад колективу вже повністю сформовано. Проте імена нових зірок надійно ховають за сімома замками. Чи побачимо ми там неперевершену Дашу Астаф'єву, наразі величезна загадка. Нікітін інтригує, обіцяє сюрприз. По-друге, тримайтеся міцніше, легендарні неангели теж повертаються. Але є один величезний нюанс. Цього разу ми не побачимо і не почуємо звичайних голосів Слави Каміцької та Віки Смаю. Продюсер спілкувався з колишніми солістками, однак величезного бажання знову працювати разом у цьому проєкті не побачив. Тож тепер Нікітін планує провести масштабний кастинг, щоб знайти нових артисток для оновленого дуету. Усі подробиці продюсер поки тримає в секреті, але очевидне одне. На українську сцену незабаром повернуться одразу два культові музичні бренди. І ми вже з нетерпінням чекаємо цього моменту на хвилях Тімофа. Залишайся з нами.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще до слова, станом на 7.23 повітряна тривога триває у Ніжинському та Новгород-Сіверському районі Чернівщини. Тому не ігноруйте небезпеку та бережіть себе.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Ви слухаєте Тім FM. Там, де ти є.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7.43, ти на хвилі Team FM. Друзі, сьогодні на календарі 11 червня, настав четвер. Знаєте, головне правило четверга – це вже практично п'ятниця. Просто хтось чомусь змушує нас ще трошки попрацювати. До того ж, на вулиці стоїть така шалена спека, що, здається, навіть асфальт мріє про відпустку та великий коктейль із льодом, хоч ще тільки майже 8 ранку. Але поки ми рятуємося під кондиціонерами, давайте дізнаємось, що там прогнозує зорі на цей гарячий в усіх сенсах день.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Овен, випадкова зміна маршруту чи раптово скасована зустріч приведе вас у дуже цікаве місце та подарує круті емоції. Телець, ви нарешті розв'яжете ту саму проблему, яку так давно відкладали на безкінечне та потім. Після цього з'явиться купа вільного часу, зірки прямо наполягають витратити його на якісний відпочинок і перегляд серіалу. Близнюки, у вашій голові сьогодні генеруватиметься стільки нових думок, обов'язково все записуйте. Згодом одна з них може на перший погляд, проста ідея допоможе легко виплутатися із складної ситуації. Рак, орієнтуйтеся виключно на власні відчуття, і цей день обов'язково закінчиться приємною розмовою за кавою. Лев, оточення сьогодні буде неймовірно уважно вас слухати і з усім погоджуватися. Користуйтеся цим моментом наповно, щоб спокійно закрити всі давні суперечки та помиритися з близькими. Діва, сьогодні все піде зовсім не за планом, тому просто видихайте, розслабляйтеся і підлаштовуйтеся під обставини. Ця легка спонтанність допоможе вам відпочити від жорсткого графіка. Терези, ви справжні молодці, адже швидко розкладаєте всі важливі справи ще в першій половині дня. Завдяки цьому вечір буде повністю у вашому розпорядженні. Скорпіон, сьогодні ваша інтуїція працює на всі 200. Ви легко розкриєте наміри інших людей і одразу зрозумієте, хто каже правду, хто лукавить. Стрілець, випадкова розмова із знайомим або навіть із випадковим перехожим змусить вас замислитися про важливі зміни. Одразу після цього з'явиться шалене бажання кудись поїхати або навчитися чогось абсолютно нового. Козиріг, ви захочете звернути гори, зробити всю роботу за один день, але зірки кричать «спинись і відпочинь!». Зробіть перерву на освіжаючий прохолодний напій, щоб до вечора не перетворитися на вичавлений лимон. Водолі, ви знайдете просте рішення для тієї побутової проблеми, над якою ламали голову кілька останніх тижнів. Це зніме напругу і залишок дня пройде на суцільному позитиві. Риби, весь четвер мине спокійно, комфортно та без зайвої метушні. Спробуйте звертати увагу на приємні дрібниці довкола себе та просто насолоджуватися моментом у цій літній спеці. Ось такі в нас сьогодні астрологічні прогнози. Щоб ваш настрій залишався на висоті, незважаючи на показники термометра, залишайтеся на хвилі Team FM.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю: підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Так як? Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова». Дім ФМ.

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. Менше ніж за 5 хвилин інформаційна служба новин. Дізнайтеся курс валют, розповім про оборонну співпрацю на комерційній основі, яку продовжують Україна та Болгарія. А у селах на Чернігівщині місцеві жителі проводять незвичні благодійні лотереї. Усі подробиці дізнаєтеся і почуєте о 8 рівно на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про найважливіше станом на зараз із першого новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Понад 11 тисяч учнів Чернігівщини завершили новий дворічний цикл навчання за оновленою програмою предмета «Захист України». За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, в області створили понад 30 спеціалізованих освітніх осередків із сучасними тренажерами, симуляторами та медичним обладнанням. Школярі опановують медичну допомогу, міну небезпеку, топографію, цивільний захист, психологічну підтримку та інші навички, необхідні в кризових ситуаціях. Під час комендантської години в Чернігові патрулі переслідували водія «Шевроле», який не виконав вимогу про зупинку та врізався у дерев'яний паркан. За подуманням патрульної поліції Чернігівської області, інспектори помітили у 40-річного чоловіка ознак алкогольного сп'яніння. Однак від огляду він відмовився. На водія склали 3 адміністративні протоколи, відсторонили від керування, автомобіль евакуювали на спецмайданчик. Із 11 до 19 червня в Чернігові тимчасово обмежили рух транспортом на вулиці Оборонців Чернігова через аварійний ремонт водопроводу та ліквідацію провалу дорожнього покриття. За подуманням Чернігівської міської ради із посиланням на КП «Чернігівводоканал», буде закрито виїзд із прибудинкової території між будинком номер 8 на вулиці Оборонців Чернігова та будинком номер 53 на вулиці Шевченка. Також частково прикрито праву смугу руху. На місці вже встановили необхідні дорожні знаки та огородження. Тепер до інших важливих новин. Україна та Болгарія продовжують оборонну співпрацю на комерційній основі, не у форматі безкоштовної військової допомоги. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, про що повідомляє «Укрінформ». За його словами, така взаємовигідна співпраця дозволяє зміцнювати оборонний потенціал обох країн і приносить користь болгарським підприємствам. Папа Римський Лев XIV під час візиту до Іспанії благословив гуманітарний конвой із 30 автомобілів, які найближчими днями вирушать до України. Про це пише видання «Америка Мегазін» із посиланням на «Укрінформ». Серед техніки – 21 карета швидкої допомоги, 9 автомобілів та пікап. Конвой стане вже 51-ю гуманітарною місією цієї благодійної організації до України від початку повномасштабного вторгнення. Із січня по квітень 2026 року в Україні зареєстрували 12 випадків ботулізму серед дорослих. За даними Міністерства охорони здоров'я, які наводять «Укрінформ», захворювання виявили у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях. Медики наголошують, що найчастіше причиною ботулізму стають домашні консерви, в'ялена або копчена риба та м'ясні вироби. При перших симптомах необхідно негайно звертатися до лікаря. Після завершення п'ятирічного перехідного періоду 10 червня українці й надалі зможуть оцифрувати свої паперові трудові книжки. За інформацією Пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики, набутий трудовий і страховий стаж не втрачається, навіть якщо документ ще не внесені до електронної системи. Подати трудову книжку для оцифрування можна і після 10 червня, як через роботодавця, так і самостійно через веб-портал Пенсійного фонду.
1: Курс валют.
3: За офіційним курсом Національного банку України, станом на 11 червня, євро коштує 51 гривню 89 копійок. Долар США встановлено на рівні 44 гривні 97 копійок. Польський злотий – 12 гривень 21 копійка.
1: Хороше наостанок.
3: У селах Коровської та Сосницької громад на Чернігівщині місцеві жителі проводять незвичні благодійні лотереї, розігруючи кіз, гусей та індиків, щоб підтримати українських військових. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Зібрані кошти спрямують на виготовлення маскувальних сіток, допомогу госпіталям та інші потреби фронту. До ініціативи долучається майже все село. Це всі новини станом на цю мить. Наступний випуск слухайте вже о 9-й на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у четвер, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода, в Чернігові та Ічні в другій половині дня можливий невеличкий дощ, у Прилуках, Корюківці та Ніжині синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 748 мм ртутного стовпчика. Середня вологість повітря сьогодні складе близько 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові, Ніжині та Корюківці у дні години повітря прогріється до плюс 27 градусів, вночі прогнозують до 16 градусів тепла. У Прилуках в день буде найспекотнішим, стовпчики термометрів підніметься до плюс 28 градусів, вночі від 14 до 16. У Куликівці та Ічні вночі очікується до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 26 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. I want a big gelato, I want a cinebara, I want to travel a lot, I want to be bogata, I want to have all them, coverages and fame, to buy my own planet. And give it my freaking name. A private jet to insure it. Kardashian blesses if you need. A few haters to

0: Богдан. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Алоє здатне прожити без води до 7 років, повідомляють ботаніки із Кенійського ботанічного саду. Алоє – справжній майстер виживання, який показує і доводить, що терпіння та витривалість – це база.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Team.fm.

0: партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 8.23, ти слухаєш Тім.ФМ. Друзі, хто з вас сьогодні не виспався? Отак от крутишся півночі, подушку перевертаєш туди-сюди постійно тим самим прохолодним боком. Ковдру то натягуєш, то скидаєш ногами на підлогу. Зранку відчуття таке, ніби всю ніч не відпочивав, а мішки з картоплею десь на полі тягав. Чому взагалі так відбувається? Науково доведений рецепт здорового сну. Головний лікар Американського центру медицини сну Крістофер Вінтер заявляє, щоб виспатися як немовля, зміцнити імунітет і навіть схуднути, треба спати в прохолоді. Ідеальна температура у спальні має бути від 16 до 19 градусів за Цельсієм. Річ у тім, що наш організм підпорядковується добовим ритмам, і вночі температура нашого тіла має природно падати. Якщо в кімнаті спекотно, ця терморегуляція просто ламається, і ми починаємо неспокійно крутитися. Якщо спати при заповітних 18 градусах, з організмом починається справжній диван. Саме в прохолоді найкраще виробляється мелатонін, гормон, який уповільнює старіння, клітин і зберігає нашу красу. Мелатонін стимулює вироблення серотоніну, тож зранку ви прокидаєтеся не буркотуном, а зарядженим позитивчиком. Дослідження довело, що сон у холодній кімнаті знижує рівень глюкози та змушує організм набагато активніше спалювати жири.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефон

0: Разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
1: Запам'ятаю мить. Запам'ятаю слова та фрази, нехай літає.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 8:44, ви слухаєте Team FM. Більшість із них чули про авокадо, і це не тільки неймовірний зелений коктейль здоров'я. Ми звикли, що це суцільні вітаміни, корисні жири, омега-кислоти та ідеальний інгредієнт для найсмачнішого інстаграмного сніданку. Здавалося б, що ще нового корисного можна в ньому знайти. Але науковці не сидять на місці і виявили ще одну суперздібність авокадо. Дослідники довели, що щоденне вживання всього одного великого авокадо здатне творити дива з нашим метаболізмом. Виявляється, воно стабілізує рівень цукру, допомагає уникнути тих самих різких стрибків глюкози в крові після їжі. Завдяки високому вмісту клітковини, яку уповільнює травлення, цей зелений красень суттєво зменшує ризик появи небезпечних хронічних хвороб, зокрема діабету другого типу. Дієти з таким низьким глікемічним навантаженням загалом покращують обмін речовин і захищають організм. Щоб це довести, вчені зібрали майже 1000 дорослих людей і поділили їх на дві команди. Одні щодня їли по цілому авокадо, інші харчувалися як зазвичай. І результати першої групи виявилися відмінними. Звісно, лікарі попереджають, що авокадо – це не якась магічна пігулка від усіх хвороб, і харчуватися виключно ним не варто. Це дуже крутий і смачний елемент збалансованого раціону. І щоб не тільки ваш метаболізм, ще й настрій працював наповну, залишайтеся на хвилі. Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Я розділяю вашу думку. Це калька. Правильно казати «я поділяю вашу думку». Розділити можна пиріг на частини, а погляди та переконання ми поділяємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 8.55, ви слухаєте Team FM. Станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому та Ніжинському районі, триває у Курюківському та Новороцівському. За даними повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога через загрозу застосування БПЛА. А тому не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях. Вже менше ніж за 5 хвилин розповім вам важливі новини, що сталися за останню годину. А про новини України на світовій арені та що коїться у нас у регіоні, дізнаєтеся рівно о 9-й. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоби в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням велика слава. Далі про важливе на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом доби 10 червня російська армія обстріляла 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новороссийську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцева. Під вогнем були місто Семенівка та щонайменше 11 сіл. Росіяни застосували FPV-дрони, зокрема на оптоволокні РЗСВ, артилерії, міномети та скидали вибухівку із безпілотників. Загалом у громадах зафіксували десятки вибухів, зокрема у Клюсах – 21, у Гуті – Студенецький – 14, у Хрінівці – 10. У Ніжині комунальники отримали новий трактор для догляду за міськими парками та скверами. За повідомленням МОМ, техніку передали громади за фінансування уряду Німеччини. У місті доглядають 16 парків і скверів. Новий трактор має допомогти швидше та ефективніше підтримувати чистоту та порядок. У селі Талалаєвка Прилуцького району збереглися залишки садибно-паркового ансамблю «Почека Руса де Живунів». Про це пише Челайн із посиланням на історика Олександра Лісниченка. До наших днів дійшли будинок для прислуги, де нині працює амбулаторія, підпарк, парк, зал, залишки ставку та колишня стайня, у приміщенні якої зараз працюють лазня та кафе. На думку істориків і краєзнавців, для ця територія могла б стати туристичною локацією Чернігівщини. Тепер дізнаємося, що відбувається на світовій арені. Президент Польщі Кароль Навроцький 14 червня відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Про це у соцмережах X написав заступник керівника Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач. Польський лідер візьме участь у галавечері UFC Freedom 250 у Білому домі. За словами Пшидача, візит стане нагодою для розмов про безпеку та двосторонні відносини. 47 держав та Євросоюз на Раді керуючих МАГАТЕ засудили напад Росії на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива України поблизу ЧАЕС. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережах X, передає Кронформ. Він заявив, що Росія продовжує підривати ядерну безпеку своєю незаконною війною проти України. Сибіга також закликав посилити тиск на агресора, щоб той припинив удари по цивільному населенню та ядерній інфраструктурі. Тепер до новин в Україні. На фронті протягом минулої доби 10 червня відбулося 251 бойове зіткнення. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 11 червня. Російська армія найактивніше наступала на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. За добу втрати російських військ становлять 1310 військовослужбовців. Кабінет міністрів призначив Тетяну Філєвську заступницею міністра культури України. Про це повідомляє Міністерство культури, передає Кронформ. Вона відповідатиме за міжнародний напрям роботи Міністерства культурну дипломатію та політику у сфері креативних індустрій. До призначення Філєвська була креативною директоркою Українського інституту.
0: Хороше наостанок.
1: Громади Миколаївської області отримали ще 7 нових шкільних автобусів. Про це подумав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Кронформ. Серед переданого транспорту є спеціально обладнаний автобус для перевезення дітей і людей з інвалідністю. Автобуси отримали Березнегувицька, Благоданецька, Вердіївська, Куцурбурська та Миколаївські громади. Це були головне станом на 9-ту. Більше важливої інформації почуєте о 10-й рівно. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: За даними «Укргідромедцентру», сьогодні на Чернігівщині очікується хмарна погода. У Чернігові та Ічні в другій половині дня можливий невеличкий дощ. У Прилуках, Крюківці та Ніжині синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе близько 46%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Тепер детальніше про температуру повітря у містах області. У Кулаківці та Ічні вночі очікується до 15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до плюс 26. У Прилуках вдень буде найспекотніше, стопчика термометрів підніметься до плюс 28, вночі – від 14 до 16 градусів. У Чернігові, Ніжині та Корюківці у денні години повітря прогріється до плюс 27 градусів. Ночі прогнозують від 16 до 18 градусів тепла.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Найбільша картоплина у світі важить 11 кілограмів, повідомляє книга рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей рекорд у 2011 році. Навіть звичайна картопля може вражати своїми масштабами.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM. Тім, там де ти.

0: 9:23, ви слухаєте Team FM. Сьогодні, 11 червня, надзвичайно важливий і знаменний день для всієї нашої країни. Перше офіційно визначається День сил безпілотних систем Збройних сил України. Це новітній, сучасний та важливий рід сил, який щодня на передовій демонструє фантастичну ефективність, технологічну перевагу та найвищий професіоналізм у боротьбі за свободу нашої держави. Очі наших військових у небі, точні удари та врятовані життя – це все ваша щоденна титанічна праця. Ми висловлюємо щиру вдячність усім воїнам Сил безпілотних систем за вашу мужність, залізну винахідливість та відданість службі. Також із глибокою шаною та болем у серці згадуємо героїв, які віддали своє життя за незалежність і майбутнє України. Вічна їм пам'ять. Слава Україні! Героям слава!
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Ми продовжуємо після таких важливих слів. Давайте трошки зануримося у майбутнє та дізнаємося, що прогнозують нам зорі на цей день. Кому сьогодні посміхнеться фінансова фортуна і підкине крутий шанс реалізувати всі грошові плани. Астрологи виділили 3 знаки зодіаку, яким сьогодні світить фінансовий успіх. Лев, будь-які фінансові плани, які ви довго виношували, мають усі шанси отримати потужний поштовх для реалізації. Зорі обіцяють приємні грошові сюрпризи, вигідні пропозиції або навіть несподіваний прибуток. Головне – сміливо виходьте в центр події і беріть своє. Скорпіон, сьогодні ваш день для точних розрахунків та вдалих фінансових рішень. Ваша інтуїція працює на максимум, тому ви легко зрозумієте, які пропозиції принесуть реальні гроші, де краще протримати ресурси. Покладайтеся на факти, укладайте вигідні угоди. Ввечері чекайте на дуже хороші новини, пов'язані із бюджетом. Риби, ваш четвер пройде під знаком грошового натхнення та успішного планування. Якщо ви давно відкладали великі покупки, фінансові інвестиції або планування майбутніх великих витрат, сьогодні ідеальний час. Грошові потоки спрямовані у ваш бік, тож довіряйте своїм внутрішнім відчуттям, вони приведуть вас до успіху.

Так, в Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 9:43, ви на хвилі Team FM. Друзі, один чоловік, який зараз будує власний будинок, веде свою сторінку в Instagram і вирішив чесно розповісти, скільки взагалі зараз коштує просто залити фундамент бетоном. Бо всі ми розуміємо, власне житло – це круто, звісно. Але саме будівництво – це якийсь суцільний фінансовий квест для дуже сміливих людей. Отже, українець на ім'я Віталій поділився своїм досвідом. Він робив фундамент під одноповерховий будинок площею 95 квадратних метрів. Хлопці-підрядники зробили все капітально. Грунт, точніше, викопали траншею глибокого понад 1 метр, повністю залили все бетоном, замінили ґрунт, одразу провели всі комунікації, труби для води і каналізації. І навіть залили невеличку основу під майбутню терасу для ранкової кави. І тепер найголовніше – це цифри. За весь цей перший етап, тобто матеріали плюс робота, і це на хвилиночку тільки фундамент, заплатили 13 500 доларів. За словами експертів, якщо звести голу коробку будинку на 200 квадратів, тобто лише фундаменти, стіни та дах без вікон, дверей та будь-якого ремонту, готуйте платити понад 83 тисячі доларів. Друзі, будувати власний будинок – це достатньо накладно і потребує чималих фінансів. Але залишайтеся на хвилі Team FM, щоб хоч настрій піднімати разом. І наступний трек «І всі танцюють» звучить за кілька секунд.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Вогні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді. Витає радості, надія в очах веселих любої.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Магазин Мультитул. Офіційний дилер Штіль презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Мультитул. СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35. Телефон 093 303 25 25.
6: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
7: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Рішати проблему. Проблеми ми не рішаємо. Ми їх вирішуємо або розв'язуємо. А завдання виконуємо. Будьте рішучими у виборі правильних слів.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 9.55, ви на хвилі Team FM. Далі поділюся автохаками для автомобілістів, зокрема, які документи потрібні, щоб продати авто через Дію. Та спершу про важливе. Українська компанія та європейський концерн підписали меморандум про взаємопорозуміння, новини спорту та нашого регіону. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте рівно о 10-й на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе та актуальне станом на 10 рівно і з першого новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 10 червня російські війська атакували безпілотна Снопськ на Чернівщині, внаслідок чого поранення отримала місцева жителька. За повідомленням поліції Чернівської області, близько 18-ї дрон влучив по території приватного підприємства, спричинивши пожежу, складських переміщень і пошкодження магазину. Постраждала жінка 1957 року народження, у якої діагностували акуробор-травму та гостру реакцію на стрес. Її життю нічого не загрожує. Також, за інформацією начальника Чернівської ОВА В'ячеслава Чауса, 10 червня FPV-дрон атакував Семенівку, де пошкоджено вікна багатоповерхівки, автомобілі та господарську будівлю. У Жадовому безпілотник типу «Молнія» влучив у комунальну інфраструктуру, а в Погорільцях ударом, точніше Погорівцях ударом БПЛА було пошкоджено будівлю старостату. Чернівська сімейна поліклініка отримала сучасне медичне обладнання від італійських та українських благодійників. Про це подумали в управлінні охорони здоров'я Чернівської ОДА. Заклад отримав аналізатор електролітів крові, фізіотерапевтичний комплекс, медичний холодильник, також 3 освітлювачі для проведення оглядів і маніпуляцій. За словами генеральної директорки Людмили Овсієнко, обладнання допоможе покращити якість діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Тепер до інших важливих новин. Президент України Володимир Зеленський 16 червня візьме участь в обговоренні ситуації в Україні під час саміту G7 в Авіан-Ле-Бен. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Корнформ. За його словами, дискусія із Зеленським має допомогти відновити зближення позицій країн групи Семи щодо підтримки України. Саміт G7 відбудеться з 15 по 17 червня на південному сході Франції. Українська компанія, українська бронетехніка та європейський концерт MBDA, відомий виробництвом ракет «Таурус», підписали меморандум про взаємопорозуміння. Про це подумала прес-служба української бронетехніки. Документ передбачає співпрацю у розвитку далекобійних систем ураження, протидії безпілотникам, обмін знаннями та реалізацію спільних проєктів у сфері оборонних технологій. У ніч на 11 червня російські війська атакували Україну 2 балістичними ракетами «Іскандер-М» та 221 ударним безпілотником різних типів. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 195 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучення ракети 21 ударного безпілотника на 9 локаціях, також падіння уламків на 8 об'єктах. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України розпочало громадські консультації щодо плану дій на 2027-2027 рік у разі можливого завершення тимчасового захисту українців у країнах Європейського Союзу. За повідомленням міністерства, документ покликаний підготувати державу до добровільного повернення громадян та їхньої сталої реінтеграції. За даними Євростат, на початку 2026 року під тимчасовим захистом у країнах ЄС перебували понад 4 мільйони 300 тисяч українців.
1: Новини спорту.
3: 11 червня у Мексиці, США та Канаді стартує фінальна частина 23-го чемпіонату світу з футболу. За інформацією Кронформу, матч відкриття між збірними Мексики та Південної Африки відбудеться на стадіоні Естадіо Банорте у Мехіко і розпочнеться о 22-й за київським часом. Уперше в історії турніру за Кубок світу змагатиметься 48 національних команд. Чинним чемпіоном залишається збірна Аргентини.
1: Хороше наостанок.
3: Командира стрілецького батальйону головного управління національної поліції у Чернівській області Віктора Тріщука нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Відзнаку він отримав за особисту мужність і відвагу, проявлені під час виконання бойових завдань і захисту України. Такими новини були на цю мить. Більше почуєте рівно об 11-й на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у цей четвер, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині хмарна погода. У Чернігові та Ічні в другій половині дня можливий невеличкий дощ. У Прилуках, Корюківці та Ніжині синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 748 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе близько 46%. Далі детальніше розповім температурні показники, які будуть у нашому регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Прилуках в день буде найспекотніше. Стовпчики термометрів підніметься до плюс 28 градусів. Вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. У Чернігові, Ніжині та Корюківці у денні години повітря пригріється до плюс 27, вночі прогнозують до 16 градусів тепла. У Куликівці та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується до плюс 15.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Креветка – то найгаласливіший мешканець океану. Мова йде про креветок-щелепниць. Про них повідомляють морські біологи. Та дослідження океанічних шумів, що деякі види креветок видають клацаючі звуки, здатні зрівнятися із гучністю гармати. Маленька креветка доводить, що розмір не визначає гучність. Океан має власних шумових чемпіонів.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 10:24, ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні четвер, кава з корицею, що в тренді, фінанси знадобляться. Якщо раптом вирішити оновити свій транспорт. Тим паче, що зараз продати свою автівку можна не встаючи з дивану та попиваючи ту саму каву. Проте ж авто через застосунок Дія набирає шалених убертів. Ніяких вам черг у сервісних центрах, стосів, папірців та зайвих нервів. Але щоб все це спрацювало ідеально, треба мати в смартфоні правильний набір документів. Якщо хоча б одного не буде, система скаже вам до побачення. Отже, обов'язково мають бути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, той самий техпаспорт, ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на проживання. Інформація про ваше місце реєстрації, прописка і податковий номер. Дуже важливий нюанс для власників старих техпаспортів. Якщо ваш документ був виданий до 2014 року, він може не підтягнутися в електронному сервісі. У такому випадку доведеться все ж таки один раз з'їздити в сервісний центр МВС і обміняти його на новий пластик. Якщо ж з документами все супер, просто активуйте Дія-підпис і ставте електронні автографи на договорі купівлі-продажу. Звісно, система перевірить, чи не перебуває авто в розшуку і чи немає на вас якихось арештів чи штрафів. Якщо ви чисті перед законом, угоди летить до адміністратора МВС. У підсумку, новий власник отримує електронний техпаспорт прямо в смартфоні. Якщо хочете фізичний пластик, можна замовити через пошту. І навіть номери можна залишити старі або замовити нові серії. Тож пийте каву з корицею і не кажіть, що після продажу авто кава не працює.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: апи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
1: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-889-61. 066-889-61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM. Тім, там, де ти.
2: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one else.

іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Team FM.

0: 10:43, ви слухаєте Team FM. Це була Фієнка і Віктор Павлік із треком «Білі черемхи». А, друзі, якщо ви раптом вирішили продати свою машину, але одружені і ваш чоловік чи дружина про цей геніальний бізнес-план навіть не здогадуються, маю для вас дуже цікаву новину. А зробити це тишком-нишком може й вийде, але фінал цієї історії навряд чи вам сподобається. Багато хто впевнений, якщо техпаспорт оформлений на нього, то є автівка виключно його. А ще й то хочу, то й роблю. А от і ні. За українським законом все майно, придбане у шлюбі, належить вам обом абсолютно порівняно. І байдуже, хто саме заробляв на неї, а хто в цей час займався хатніми справами. Працював чи ще щось робив. Так, технічний нюанс є. Більшість договорів купівлі-продажу в сервісних центрах МВС оформлюється без нотаріуса. І працівники там не вимагають письмової згоди вашої другої половинки. Тобто продати машину по-тихому реально. Але потім починається найвеселіше. Якщо ображений співвласник дізнається про таку самодіяльність, він має право звернутися до суду. І судді гарантовано стануть на його бік або скасують угоду взагалі. Або обов'яжуть вас віддати рівну половину отриманих коштів. До речі, якщо ви вже розлучилися, але офіційно майно не ділили, правило спільної власності все одно діє. Звісно, є кілька приємних винятків, коли можна продавати авто і нікого не питати. А це коли отримали транспортний засіб у спадщину, автівку вам офіційно подарували, або ви довели, що її купили за свої особисті ще до шлюбної, точніше, за особисті кошти ще до шлюбу.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 10:55, ви слухаєте Team FM. Далі на хвилі Team FM поговоримо про тренди, моду та стиль. Та перед цим інформаційна служба новин. Розповім, як у Сухоплов'янській громаді відзначили обдарованих учнів, про нові перемоги спортсменів та інші важливі події. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте об 11:00 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога ще триває у Ніжинському та Новгород-Сіверському районі.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз. І спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Буковині стартував другий тиждень карпатської зміни для дітей із прифронтової Чернігівщини. За подуманням організаторів проєкту, діти беруть участь у командних іграх, знаходять нових друзів і мають можливість хоча б ненадовго відчути безтурботне дитинство, без стресу та тривог. Уже найближчим часом планують прийняти ще одну групу із Чернігівської області на дві та дві групи із Дніпропетровщини. Ініціативу реалізують за підтримки президента України, Офісу президента, Української асоціації футболу та партнерів на Буковині. У Чернігові 64-річна жінка втратила понад 33 тисячі гривень через телефонних шахраїв. Про це подумала прес-служба поліції Чернігівської області. Незнайомець представився працівником банку та переконав потерпілу пройти нібито верифікацію картки і переказати кошти на інший рахунок. Після цього зв'язок із псевдобанкіром обірвався. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про шахрайство. У п'ятницю 12 червня у селі Знам'янка відбудеться особистий виїзний прийом громадян. Як повідомляють у громаді, прийом проведе сільський голова Денис Росовський. Захід розпочнеться о 10 рівно у приміщенні Знам'янського сільського клубу. Адреса проведення прийому у вулиці Покровська, 9. Жителі зможуть звернутися до керівника громади із особистими питаннями та пропозиціями. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. За даними агентства Reuters, після атаки українських безпілотників 10 червня повністю зупинив роботу у Куйбишевський нафтопереробний завод російської компанії «Роснефть». Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Внаслідок удару були пошкоджені дві установи із переробки нафти загальною потужністю близько 146 тисяч барелів на добу, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. У Харкові Служба безпеки України затримала жителя Кіровоградської області, якого підозрюють у підготовці терактів на замовлення російських спецслужб. Про це подумав речник управління СБУ Харківської області. За даними слідства, чоловік виготовив понад 12 кілограм вибухової речовини та планував закласти два саморобні вибухові пристрої в центральній частині міста для дистанційного підриву. Йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 11 червня Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем Збройних сил України. Як повідомляє Укрінформ, свято встановлено указом президента від 10 червня 2026 року. Сили безпілотних систем були створені 11 червня 2025 року і стали першим у світі окремим родом військ, що спеціалізується на застосуванні безпілотних і роботизованих комплексів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що завдяки роботі операторів СБС втрати російських військ вже перевищили 30 тисяч убитих і поранених щомісяця. В Україні за тиждень садова псуниця або полуниця подешевшила в середньому на 15%. Про це повідомляють аналітики проєкту «Істфрут», передає «Конформ». Наразі виробники продають ягоду по 80-170 гривень за кілограм через збільшення пропозиції на ринку, хоча значна частина врожаю втратила якість через рясні опади.
1: Новини спорту.
3: Збірна України з джиу-джитсу здобула 4 медалі на Кубку Європи, який відбувся в бельгійському Пепінстері. Про це подумав спортивний комітет України. Богдан Мочульський став чемпіоном турніру, Ангеліна Гребенко виборола срібну нагороду, Дар'я Гончаренко та Іван Кучерявий стали бронзовими призерами.
1: Хороше наостанок.
3: У Сухополов'янській громаді відзначили 14 обдарованих учнів, які стали переможцями обласних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів та спортивних змагань. А про це повідомляється на сайті сільської Сухополов'янської громади. Нагороди юним талантам вручив голова сільської ради Денис Росовський. Наголосив, що саме вони є гордістю громади та прославляють її своїми досягненнями. Під час заходу хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України та подякували військовим за можливість проводити такі урочистості. Самі ж учні ділилися мріями про майбутнє, вступ до медичних вишів, наукові діяльність і спортивні перемоги. Головним побажанням майже кожного стало якнайшвидше завершення війни та мирне майбутнє для України. Це всі новини станом на зараз. Про головне, що сталося цього ранку, четверга, підсумую о 12:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода, а у Чернігові та Ічні в другій половині дня можливий невеличкий дощ, в інших районах Чернівщини опадів синоптики не прогнозують. Вітер буде північного напрямку, швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишається стабільним – 748 міліметрів ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складає близько 46%. Далі детальніше розповім температурні показники у містах мовлення Тім ФМ.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові, Ніжині та Корюківці у денні години повітря прогріється до плюс 27 градусів. Вночі прогнозують 16 градусів тепла. У Прилуках в день буде найспекотнішим, стопчики термометрів підніметься до плюс 28 градусів. Вночі буде від 14 до 16 градусів тепла. У Куликівці та Ічні вночі очікується до 15 градусів тепла, в день повітря прогріється до плюс 26.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.

0: Погода на Тім FM. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон для розміщення реклами 099 27 4 9 9 2 2. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Блотер – це смужка паперу в магазині, аби протестувати аромат парфумів. Повідомляють фахівці парфумерної індустрії та рітейлу. Отак і буває. Маленька смужка паперу допомагає нам обрати великий аромат.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11:26. Це був гурт «Не ждали». Життя таке тут. На хвилі Тім.ФМ. І станом на цю хвилину повітряна тривога почалася у Прилуцькому районі, триває у Ніжинському та Новоросійському. За даними повітряних сил ЗСУ, загроза застосування БПЛА. Тому, друзі, краще не ігнорувати небезпеку та залишатися у безпечних місцях.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже

шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.
1: Тім

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

ранкова на хвилі Team FM, 11:43. Дівчата, стиль 90-х зараз просто шаленими темпами повертається в наше життя. І манікюр точно не став тому виключенням. Здавалося б, ми вже спробували все. Естетику Old Money, стриманий японський манікюр, яскраві неонові кольори. Але цього літа на модну арену вривається так званий бабусин манікюр. Той самий ніжний перламутровий блиск, який колись обожнювали наші мами та бабусі. Багато хто думає, що цей тренд запустила Гейлі Бібер зі своїми нігтями пундиками цукровими. Але насправді це чистий камбек. Тоді в 90-х з таким розкішним перламутром сяяли Гвіндон Пелтру та Сара Джесіка Паркер. Сьогодні цю естетику і естафету із гордістю підхопила Дуа Ліпа та Сабріна Карпентер. Секрет такої шаленої популярності цього камбеку в універсальності. Таке делікатне покриття виглядає дорічно як зі строгим офісним костюмом, так і з вечірньою сукнею. Перламутр автоматично додає образу стриманої розкоші, доглянутості та жіночності. Цей блиск ідеально лягає як на короткі нігті, так і на довгі мигдалеві форми і круто поєднується з тонкими лініями чи дрібними камінцями. Якщо додати під цей перламутр рожевий пітон, вийде ідеальний літній меч.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
4: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
7: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик.
8: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
9: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: Сила слова. Тім, там, де ти.

0: 15.55, ти на хвилі Тім ФМ. Сьогодні спекота на вулиці. Якою погода буде ближче до вечора, дізнаєшся за кілька хвилин. А спершу підсумую новини цього дня. Розповім про продовження оборонної співпраці України та Болгарії, як змінилися ціни на полуницю та суницю, також про найважливіші новини нашого регіону. Залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ. Всі подробиці розповім рівно о 12-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Далі підсумовую новини, що сталося цього ранку четверга.
2: Новини Чернігівщини.
3: Чернігівська сімейна поліклініка отримала сучасне медичне обладнання від італійських та українських благодійників. Про це подумали в управлінні охорони здоров'я Чернігівської ОДА. Заклад отримав аналізатор електролітів крові, фізіотерапевтичний комплекс, медичний холодильник, також три освітлювачі для проведення оглядів і маніпуляцій. За словами генеральної директорки Людмили Овсієнко, обладнання допоможе покращити якість діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів. Понад 11 тисяч учнів Чернігівщини завершили повний дворічний цикл навчання за оновленою програмою предмета «Захист України». За інформацією начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, в області створили понад 30 спеціалізованих освітніх осередків із сучасними тренажерами, симуляторами та медичним обладнанням. Школярі опановують домедичну допомогу, мінну безпеку, топографію, цивільний захист, психологічну підтримку та інші навички, необхідні в кризових ситуаціях. Із 11 до 19 червня в Чернігові тимчасово обмежили рух транспорту на вулиці Оборонців Чернігова через аварійний ремонт водопроводу та ліквідацію провалу дорожнього покриття. За повідомленням Чернігівської міської ради з посиланням на КП «Чернігівводоканал», буде закрито виїзд із прибудинкової території між будинком номер 8 на вулиці Оборонців Чернігова та будинком номер 53 на вулиці Шевченка. Також частково перекрито праву смугу руху. На місці вже встановили необхідні дорожні знаки та огородження. У Ніжині комунальники отримали новий трактор для догляду за міськими парками та скверами. За повідомленням ГМОМ, техніку передали громаді за фінансування уряду Німеччини. У місті доглядають 16 парків і скверів. Новий трактор має допомогти швидше та ефективніше підтримувати чистоту та порядок. У селі Талалеївка Прилуцького району збереглися залишки садибного паркового ансамблю «Почека Русо де Живунів». Про це пише Челайни з посиланням на історика Олександра Лисиченка. До наших днів дійшли будинок для прислуги, де нині працює амбулаторія, підвал, парк, залишки ставку та колишня стайня, у приміщенні якої зараз працюють лазня та кафе. На думку істориків є та краєзнавців, ця територія могла б стати туристичною локацією Чернігівщини. Тепер до інших важливих новин. Папа Римський Лев XIV під час візиту до Іспанії благословив гуманітарний конвой із 30 автомобілів, які найближчим часом вирушать до України. Про це пише видання «Америка Мегазін» із посиланням на «Укронформ». Серед техніки – 21 карета швидкої допомоги, 9 автомобілів та пікап. Україна та Болгарія продовжують оборонну співпрацю та комерційній основі неформації безпекової, точніше, безкоштовної військової допомоги. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, про що повідомляє «Укрінформ». За його словами, така взаємовигідна співпраця дозволяє зміцнювати оборонний потенціал обох країн і приносить користь болгарським підприємствам. Після завершення п'ятирічного перехідного періоду 10 червня українці надалі можуть оцифрувати свої паперові трудові книжки. За інформацією Пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики, набутий трудовий і страховий стаж не втрачається, навіть якщо документи ще не внесені до електронної системи. Подати трудову книжку для оцифрування можна і після 10 червня, як через роботодавця, так і самостійно через веб-портал Пенсійного фонду. 11 червня Україна вперше відзначає День сил безпілотних систем Збройних сил України. Як повідомляє «Укрінформ», свято встановлено указом президента України Володимиром Зеленським. Сили безпілотних систем були створені 11 червня 2025 року і стали першим у світі окремим родом військ, що спеціалізується на застосуванні безпілотних і роботизованих комплексів. Президент Володимир Зеленський зазначив, що завдяки роботі операторів СБС втрати російських військ уже перевищили 30 тисяч убитих і поранених щомісяця. В Україні за тиждень садова суниця або полуниця подешевшала в середньому на 15%. Про це повідомляють аналітики проєкту «Істфрут», передає «Укрінформ». Наразі виробники продають ягоду від 80 до 170 гривень за кілограм через збільшення пропозиції на ринку, хоча значна частина врожаю втратила якість через рясні опади.
1: Хороше наостанок.
3: У селах Куропської та Сосницької громад на Чернівщині місцеві жителі проводять незвичні благодійні лотереї, розігруючи кіз, гусей та індиків, щоб підтримати українських військових. Про це повідомляє Суспільне Чернігів. Зібрані кошти спрямують на виготовлення маскувальних сіток, допомогу госпіталям та інші потреби фронту. Такими новини важливі були цього ранку на хвилі ТІМ.ФМ. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 14:00. Залишайтеся з нами, далі прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на ТІМ.ФМ. Погода.
3: Сьогодні у цей четвер, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині очікується хмарна погода. В Чернігові та Вічні в другій половині дня можливий невеличкий дощ, тож якщо плануєте кудись іти, прихопіть з собою парасольку. В інших районах області синоптики опадів не прогнозують. Вітер північного напрямку, швидкість від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, 748 мм ртутного стовпчика. Середня вологість повітря складе близько 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер детальніше про температурні показники. У Куликівці та Ічні в день повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується до 15 градусів тепла. У Прилуках в день буде найтеплішим, стопчики термометрів підніметься до плюс 28 градусів, вночі – від 14 до 16 градусів. У Чернігові, Ніжині та Корюківці у дні години повітря прогріється до плюс 27 градусів. Вночі прогнозують 16 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ.ФМ.
3: Бажаю гарного сонячного дня. З вами була Настя. За кілька хвилин стартує програма «Муз-дата». Дізнаєтеся, якими музичними подіями відзначиться червень. Вже о 14:00 до вас приєднається моя колега Анна і з нею запалити цей вечір четверга. Тож попереду ще багато гарячої музики, цікавих історій і чудового настрою. Залишайтеся з нами на хвилі ТІМ.ФМ.
1: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для дозрівання справжнього пармезану потрібно більше одного року, повідомляє офіційний сайт консорціуму пармезану. Дійсно, мінімальний термін дозрівання сиру – 12 місяців. Справжній смак пармезану не з'являється одразу. Йому потрібен час, аби стати королем серед сирів.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закохани. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами

0: дата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо далі на Радіо Тім. 11 червня 1965-го королева Єлизавета ІІ нагородила музикантів The Beatles орденом Британської імперії. А ще за рік Джаніс Джоплін приєдналася до гурту Big Brother and the Holding Company. 26 червня 1983-го хітом номер один у Великій Британії була пісня Рода Стюарта «Baby Jane». Ще за 5 років американський хіт-парад очолив Рік Еслі та його легендарна вже «Together Forever». А в перший місяць літа 1999-го на вершині гарячої сотні білборд опинилася незрівняна Дженніфер Лопез із хітом «If You Had My Love». У Португалії нині вшановують свого класика, органіста, клавесиніста та композитора Жозе Антоніо Карлоша ді Сейшаса. В Чехії віддають належне творчому генію автора 25 балетів, близько 30 симфоній, кількох опер та численних інструментальних творів, наступника Моцарта на почесній посаді надвірного композитора, богемського піаніста і педагога Леопольда Кожелуга. Французи ж згадують видатного композитора і педагога Ернеста Гіро, що прославився завдяки опері «Піколіно» та своїм учням Полю Дюку і Клоду Дебюсі. 11 червня 1861-го з'явився на світ український диригент, композитор, музичний критик і піаніст польського походження Сигізмунд Владиславович Заремба. На 3 роки молодшим за нього був німецький композитор доби пізнього романтизму Ріхард Штраус, що прославився здебільшого завдяки своїм симфонічним поемам та операм. І ще один унікальний талант 19 століття, народжений у червні, угорський педагог і композитор, у всьому світі знаний як укладач і видавець музичного словника. Поціновувачі джазу в ці дні підіймають келихи у пам'ять про американського барабанщика, бендлідера і композитора Шелі Мена, якого вважають одним з засновників кул-джазу, хоча, крім того, Мен грав свінг, бі-боп, ф'южн, працював у Діксілендах, експериментував з поєднанням джазу та класичної музики, а ще озвучив сотні фільмів і телепередач, а також одного з піонерів напрямку ф'южн, неперевершеного майстра гри на клавішних, який своєрідною манерою розкрив нові можливості електроінструментів джазового піаніста і композитора Чика Корія. Свічки на торті в червні задувають учасник бенду The Rembrandts Дені Уайлд, американська мультиінструменталістка і рок-співачка Ліза Джермано, барабанщик культового блюз-рок гурту ZZ Top Френклі Бірд, ведуча території А, поп-виконавець Анжеліка Рудницька, лідер Стереофонікс, уельський музика Келі Джонс, франко-канадський музикант, співак і актор П'єр Гаран, знаний під сценічним ім'ям Гару, британська оперна співачка Лін Доусон і поп-виконавець нової хвилі, співак, автор пісень і продюсер Артем Пивоваров, який і заспіває нам свій хіт «Міраж» просто зараз на Тім FM. Многое.

0: не хотів розбудити. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер Штіль, презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Муздата на Радіо Тім. You got me strung up like a puppet.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Шампанське може повністю зникнути до 2050 року через зміну клімату, повідомляють дослідники із університету Реймса, що у Франції. Зміни клімату реально загрожують виноградникам у регіоні Шампань. Навіть ігристе свято може стати рідкісним. Клімат змінює смак історії.
1: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути для вашого здоров'я.
7: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me an hour. Do you wish it was her though?

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome

0: Тім FM. Новини на Тім FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава. 2 хвилини по 2 на годинку, друзі. І в цей час традиційно вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Єлецької перекинувся легковий автомобіль Suzuki CX-4. Як повідомило видання Челайн, речниця патрульної поліції області Руслана Железняк, водій Suzuki проїхав перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора та зіткнувся з автомобілем Audi A4, який рухався на зелений сигнал. Унаслідок аварії, на щастя, ніхто не постраждав, а на водія Suzuki складають адміністративний протокол. Ніжинський міськрайонний суд засудив до 15 років позбавлення волі жителя Ніжинського району за зґвалтування 12-річної пачерки. Як йдеться на офіційному сайті поліції області, злочин стався у липні минулого року. Засуджений 97-го року народження, раніше був уже судимим за аналогічний злочин. Суд визнав його винним у повторному зґвалтуванні малолітньої за частинами 4 і 6 статті 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські Борознянського відділення затримали 39-річну жінку, яку підозрюють у нанесенні тяжкого ножового поранення своєму співмешканцю. За повідомленням поліції області, конфлікт стався під час спільного розпивання алкоголю, а потерпілого госпіталізували. Жінку помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. І дрібка хороших новин. У селі Хотинівка відкрили інклюзивний будинок на території комплексу відпочинку «Бочка». Проєкт реалізували за грантові кошти у межах програми «Жити на зустріч», аби зробити відпочинок доступнішим для людей з інвалідністю, ветеранів і інших маломобільних груп населення. До інших новин. Російські війська атакували територію залізничного вокзалу в Сумах ударним безпілотником. Про це повідомила «Укрзалізниця» у своєму офіційному телеграм-каналі. Дрон типу «Шахет» був збитий над будівлею вокзалу, однак його уламки упали на пасажирський поїзд номер 143 «Суми-Рахів», через що загорівся дах останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки перебували в укритті, а поїзд продовжив рух із затримкою близько 5 годин. Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що 18-19 червня, вже за тиждень, у Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради, одним із головних питань якого стане Україна. Як йдеться на сайті Євроради, обговорення розпочнеться з виступу президента України Володимира Зеленського. Також європейські лідери планують обговорити відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України до Євросоюзу та подальшу підтримку нашої держави. На Рівненщині правоохоронці відкрили масштабний нелегальний видобуток бурштину та провели 47 обшуків. За інформацією Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, організатори схеми незаконно використовували мотопомпи та технологію гідророзмиву ґрунту замість дозволених геологічних робіт. Попередньо встановлено, що через їхню діяльність було знищено родючий шар ґрунту на площі близько 50 гектарів та понад 700 дерев, а під час обшуків вилучили більш як 52 кілограми бурштину.
0: Новини спорту.
1: У чемпіонаті Хорватії з баскетболу завершилася фінальна серія, в якій Задар поступився Цибоні з загальним рахунком 2-3. За інформацією Федерації баскетболу України, український форвард Іван Ткаченко у вирішальному матчі не грав. Однак протягом сезону провів 27 поєдинків у чемпіонаті Хорватії. І вже 19 червня український баскетболіст розпочне підготовку у складі національної збірної України до кваліфікації чемпіонату світу 2027.
0: Хороше наостанок.
1: Українські оперні зірки Людмила Монастирська та Оксана Линєв виступили у фінальній виставі сезону в Метрополітен Опера у Нью-Йорку. Про це повідомила Світлана Мельник. Серед гостей були американські актори Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік, які після вистави особисто поспілкувалися з українськими мисткинями і висловили слова підтримки Україні. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
0: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
1: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, 12 червня, у п'ятницю на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, пануватиме хмарна погода з проясненнями і місцями. Протягом дня очікується невеликий дощ. Притому вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду і матиме переважно напрямок південно-західний. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме в середньому 55%. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім, у наступні 24 години за кілька секунд розповім у деталях.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Отже, друзі, цієї ночі у Ніжині та Ічні буде найтепліше – від 18 до 20 градусів з позначкою «плюс». А у Прилуках, Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть від 17 до 19 вище нуля. Щодо денних показників температури, тут картина наступна. Найгарячішим містом області, за прогнозами синоптиків, завтра буде Прилуки. 27-29 із позначкою «плюс» термометри показуватимуть по обіді точно, а можливо навіть більше. В Ніжині, Ічні та Корюківці очікується від 26 до 28 з позначкою «плюс», а в Куликівці та Чернігові від 25 до 27 літніх градусів.
0: Погода на Тім FM. Програма «Та ти що?».

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Фініки дуже корисні для вагітних, повідомляють дослідники із університету Катару, що споживання фініків під час вагітності може полегшити пологи та покращити здоров'я матері та дитини. Маленькі солодкі плоди можуть приносити велику користь для майбутніх мам.
6: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Тетяна на цьому ФМ про почуття, які не просто до місяця і назад, а просто в космос підносять. 14.21 на годиннику. В підносеному настрої рада знову сказати усім привіт і доброго дня, друзі. Мене звати Анна. До самого вечора цього четверга, 11 червня, разом із вами тут улюбленим хітам підспівуватиму. Ну і коли вже Таяна нагадала про космос, маю щиру рекомендацію для тих, хто ще раптом не бачив крутезний фільм з Райаном Гослінгом під назвою «Проєкт Аве Марія». Дуже-дуже варто подивитися. Багато хто критикує і порівнює, зокрема, з тим, що є український класний фільм «Ти космос», буцімто в Голлівуді поцупили ідею, але насправді це трішечки не так, адже цей фільм «Проєкт Аве Марія» є екранізацією книжки, яка побачила світ, скажімо так, ще до початку пандемії COVID-19. Пам'ятаєте, були чудові такі часи. Добре, жарти жартами, але якщо вже продовжувати тему кіно, в мережі з'явився перший трейлер фільму «Соціальна розплата». Це продовження культової соціальної мережі Девіда Фінчера, пам'ятаєте? Крутий фільм також, рекомендую до перегляду, якщо не бачили. Ну і цього разу режисерське крісло зайняв Аарон Соркін, той самий, хто написав сценарій до оригінальної стрічки. Дія розгортається через 17 років після подій основного сюжету, і тут у нас реальна журналістська розслідувальна серія «The Facebook Files». У 2021 році Wall Street Journal опублікував 9 матеріалів на підставі внутрішніх документів компанії, які злила колишня інженерка Facebook Френсіс Гоген. Вони викрили, як соціальна мережа свідомо поширювала шкідливий контент заради прибутку. У головних ролях зіркове тріо Марка Цукерберга зіграв Джеремі Стронг, відомий за роль у студенті історії Трампа, інженерку Facebook Майкі Медісон з «Анори», а журналіста Wall Street Journal Джеремі Аллен Вайт з серіалу «Ведмідь». 9 жовтня цього року запланували прем'єру. Сподіваємося, ніщо їм не завадить свої плани втілити в життя, і ми побачимо насправді чудовий фільм.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
1: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: трішки денного літнього релаксу від Майлі Сайрусу. Її Айленд нас порадував з вами о 14.44 на цьому FM. Доброго дня, друзі! Якщо хочете порадувати свою маломанську душу крутезним виступом живим чудових артистів, можливо, варто запланувати вже на завтра поїздку в столицю. Гурт Циферблат анонсував сольні концерти в Україні. І вже завтра музиканти виступлять на Origin Stage у Києві. Це буде перша велика їх зустріч із шанувальниками після виходу нового україномовного альбому «Меланхолія». А 19 червня гурт завітає до Львова на сцену «Малєвич концерт-арена». У програмі київського, принаймні, концерту найвідоміші, кажуть, треки з альбому «Перетворення», композиції з англомовної платівки «Офас» і прем'єра пісень з «Меланхолії», які вперше прозвучать наживо, звучить як крутезний план уже. Я особисто б хотіла потрапити, хоча навряд чи вийти. Тому дуже вас попрошу, якщо любите циферблат, цінуєте таку музику, якщо топите за прогрок сучасний, дайте знати нам у Viber студії Радіо Тім за номером 093-429-88-99, просто для статистики і відчуття, що ми не самі. Відзначте, надішліть, точніше, якийсь плюсик або серненько, будь-який знак, який захочете. Мені буде приємно, вам не важко, в цьому абсолютно впевнена. І, до слова, абсолютно безкоштовно, так само у Viber або Телеграмі можете надсилати одне одному привітання у рубриці «Гарячий привіт». Нагадаю, номер студії ще раз 093-429-88-99. І протягом дня ви можете надсилати нам за цим номером повідомлення, які ми в ефірі якнайшвидше будемо озвучувати і передавати теплі слова вашим рідним, друзям, близьким, колегам, сусідам, не знаю, кому захочете. Ну, а ввечері до теплих слів можна буде додавати ще й замовлення музичне у програмі «На замовлення від душі». Ось там ваші музичні забаганки ми теж виконуємо з 6 до 7 вечора традиційно на Team FM. Не прогавте, долучайтеся, залишайтеся з нами. І ще раз усім доброго дня.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
4: Сила слова. Тім FM.

0: Підвищуємо ставки, скорочуємо терміни за 3 хвилини. Насправді, ще 3 хвилини могла б я підспівати зараз Козак Систем. І свіжа інформаційна добірка буде вашій увазі на радіо. Тім, про все важливе і актуальне поговоримо обов'язково. Що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, почуєте. Тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?» Team FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Три пополудні за Києвом, друзі. Вітаю, ви на хвилі радіо Тім. І, як завжди, в цей час в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові провели навчальний захід щодо підтримки та реінтеграції людей, звільнених з полону. Про це повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Учасниками стали фахівці соціальної сфери, психологи та медики. Вони обговорили міжвідомчу взаємодію, психологічний і медичний супровід, а також соціальну підтримку людей після повернення з полону. Захід відбувся в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Відсьогодні на 2 доби через ремонт на одній з котелень Чернігова припинили водопостачання гарячої води в частині будинків. Про це повідомило акціонерне товариство «Облтеплокомуненерго». Відключення торкнеться житлових будинків по вулицях Тролейбусній, Захисників України, Земській, Шевченка, Соборності, Гетьмана Полуботка, Парковій, а також на проспектах Левка, Лук'яненка і Перемоги. Патрульні в Чернігові зупинили водія автомобіля Volkswagen Passat, у крові якого зафіксували майже 15-кратне перевищення допустимого рівня алкоголю. Про це повідомила патрульна поліція області. Перевірка показала 2,94 проміле, однак 46-річний чоловік не погодився з результатом і відмовився від огляду в медзакладі. На нього склали протокол та відсторонили від керування. Загалом за минулу добу поліцейські задокументували 6 випадків керування з ознаками сп'яніння. До інших новин. Мінекономіки запускає пілотні проєкти з управління водними системами для сільського господарства. Про це повідомили у відомстві. Нові оператори меліоративних систем працюватимуть в Одеській та Житомирській областях. Один відповідатиме за зрошення полів, інший – за осушення земель. У міністерстві пояснюють, що нова модель має залучити інвестиції в модернізацію систем і допомогти аграріям адаптуватися до зміни клімату. Відеоплатформа YouTube тим часом видалила понад 60 роликів із рекламою російського коледжу «Алабуга Політех», де збирають ударні безпілотники типу «Шахед». Про це повідомляє Радіо Свобода. За даними російського блогера Олексія Губанова, з платформи зник щонайменше 61 відеозапис, а також, ймовірно, сам канал навчального закладу. Після початку повномасштабної війни на базі цього коледжу організували виробництво дронів, до якого залучають і неповнолітніх студентів. Україна отримала 286 мільйонів доларів від Світового банку та уряду Японії на потреби освіти. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки. Кошти спрямують на шкільні автобуси, нові підручники, підготовку 60 тисяч учителів 9 класів, будівництво укриттів та оновлення підходів у дитячих садках. А також планують закупити підручники для 300 тисяч 9-класників і 300 тисяч 4-класників та щодня підвозити автобусами 50 тисяч. Учнів. Укрпошта розширила мережу внутрішніх поштоматів ще на 5 українських міст – Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське та Кропивницький. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, після успішного пілотного проєкту в Києві вже 7 із 10 клієнтів отримують посилки без участі оператора, а до кінця року компанія планує встановити понад 1000 нових поштоматів і точок видачі. Понад 400 підприємців креативного сектору в Україні отримали державні гранти за програмою «Власна справа». За даними Міністерства культури, загальна сума фінансування перевищила 141 мільйон гривень. Очікується, що реалізація цих проєктів дозволить створити понад 600 нових робочих місць і сприятиме розвитку українських креативних індустрій.
1: Новини спорту.
4: Львівський футбольний клуб «Копа», який об'єднує дітей сіріт, напів сіріт і дітей постраждалих від війни, виступив на міжнародному турнірі Magic Cup 2026 у Сполучених Штатах Америки. Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, юні українці зіграли проти академії Бенфіки, Манчестер Сіті, Ювентуса та інших відомих клубів. Також вони зустрілися з легендарним бразильським футболістом Рівалдо, який підтримав українську команду.
1: Хороше наостанок.
4: Підлітки з Донеччини представили свої інноваційні розробки на міжнародній виставці Connecticut Invention Convention у США. За повідомленням Донецької обласної військової адміністрації, українські учні презентували проєкти у сферах безпеки, інклюзії, екології та штучного інтелекту. Серед винаходів – браслет для людей із порушенням слуху, що сигналізує про повітряну тривогу, багатофункціональна лампа для блекаутів і система перевірки інформації за допомогою штучного інтелекту. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі стежитимемо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 12 червня на Чернігівщині хмарно з проясненнями, має бути місцями йтиме невеликий дощ, переважно вдень опади очікуються, вночі на них розраховувати нібито не варто, ну принаймні такі прогнози у синоптиків, а південно-західний вітер дутиме, при тому зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика, відносна вологість повітря становитиме за оновленими даними в середньому 65% протягом наступної доби. Ну і щодо температури повітря, в Ічні та Ніжині цієї ночі від 18 до 20 тепла, у Прилуках, Корюківці, Куликівці, Чернігові до ранку від 17 до 19 вище нуля. Завтра в день у Прилуках буде найтепліше до 29 спеки. В Ніжині, Ічні, Корюківці можемо розраховувати на плюс 26, плюс 28, а в Куликівці та Чернігові майже комфортні літні плюс 25, плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Цікаві факти.
3: Тепер я в курсі. Поцілунки заспокоюють нервову систему. Повідомляють психологи та нейробіологи, що поцілунки знижують рівень стресу та кортизолу у нашому організмі. Іноді найкращий антистрес – просто поцілувати когось коханого.
2: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 19:22 в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Тім. Доброго дня. Щойно почули тут Христину Соловій, Ірину Білок та свіженьку цьогорічну версію старенького хіта «Франсуа». А мені Антоніо наспівується, чесно кажучи, зараз, тому що думаю я про той довгобуд, який вже став мемом на весь світ, коли йдеться про щось, що ніяк не закінчується. Антоніо Гаудіа вже ж в центрі уваги, і не просто так, насправді, адже сьогодні з'явилася інформація про те, що Саграда Фамілія, одна з найвідоміших творінь цього великого художника, стала тепер уже офіційно найвищою церквою у світі.
1: Та ти що?
0: Є в світі будівля під назвою Саграда Фамілія, багато людей знають про неї, вони цікавляться нею, в інтернеті пишуть багато, але ось тепер нарешті Саграда Фамілія дочекалася свого головного шпиля, і в Барселоні цю вежу дуже урочисто відкрили. Вежу Ісуса Христа, центральну і найвищу частину храму. 172,5 метри. І цього, до слова, вистачило, щоб перехопити титул найвищої церкви у світі. До цього він належав німецькому Ульмському собору, той стоїть з 14 століття і довгий час вважався недосяжним за висотою. Але Барселона своє взяла. Будують Саграду Фамілія, я вам нагадаю, про всяк випадок, з 1882 року. Вже 144 роки. Щоб відчути масштаб, за цей час встигли з'явитися автомобілі, літаки, телебачення, інтернети, смартфони. Цього просто не існувало раніше. Штучного інтелекту теж не було. Ну так, для учнів молодших класів, повідомляю. Ну і двічі людство за цей час пережило світову війну. Не будемо говорити про те, що зараз відбувається в усьому світі. І попри все це, будівництво тривало. Освятив нову вежу папа Лев XIV, який особисто приїхав до Барселони і став уже тепер офіційно третім понтифіком, який побудував тут ще до завершення будівництва. Бо завершення знову відсунули. Спочатку обіцяли, що це буде 2026, а тепер кажуть уже 2035. Втім, для Саграда Фамілія кілька додаткових років, погодьтеся, на тлі ось цього терміну 144, що мають вже, це таке майже дрібниці. Много еліта, хочеться сказати, всім тим людям, які кілька поколінь своїх дітей годують на цьому будівництві. Треба вміти знаходити такі проєкти, шановні. Нехай знаходяться сьогодні і для вас всі необхідні заробітки, проєкти і просто чудові ідеї і наснага для того, щоб жити цей четвер, 11 червня. Ну, а ми улюбленою музикою також будемо тут допомагати. Головне, відчувайте цей вайб і налаштовуйтеся, окей?
2: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козак. Зача 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе. Згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: дихати у стресових ситуаціях дуже важливо. Друзі, пам'ятайте про це, будь ласка. Нехай музика на Радіо Тім допомагає знаходити спокій там, де це потрібно. Ну і нехай знаходяться ваші улюбленці, коли вони губляться. Ось вітання зараз передаємо Тані і Сергію від друзів з тим, що нарешті їх Боня Бешкетник загубився і віднайшовся швиденько. Трішечки стресу було для всіх і трішечки, як я розумію, пригод, але будемо вважати, що на сьогодні, бодай, план по цим пригодам виконаний. Ви теж можете приказувати одне одному теплі слова у рубриці «Гарячий привіт» на Радіо Тім, просто надіславши вам нам у Viber повідомлення за номером 093-429-88-99. Безкоштовно, абсолютно, просто будемо передавати ваші теплі емоції одне одному, ділитися щастям, будьте з нами завжди. Ну і ввечері не забувайте, що ще буде можливість також додати до цього привітання і улюблену пісню у програмі «На замовлення від душі». Ну, а просто зараз маю важливу інформацію для всіх тих із вас, шановні слухачі, хто хвилюється через оцифрування трудових книжок. Багато з цього приводу було інформації в соцмережах, багато обговорень, і був такий собі дедлайн, термін, до якого треба було подати, встигнути документи, 10 червня. Так ось, якщо не встигли, не хвилюйтеся, нічого страшного. Насправді, як тепер уже офіційно заявляють у Пенсійному фонді, страховий стаж нікуди ваш не зникне, а оцифрування можна пройти і після цієї дати. Виникає логічне питання, навіщо взагалі цей дедлайн було встановлювати? Ну, вочевидь, були якісь свої причини, потім скасували. Паперова трудова книжка, якщо вона у вас є, надалі залишається чинним документом, вона підтверджує ваш стаж і братиметься до уваги під час призначення пенсії. Тим, кому пенсію вже призначено, повторно нічого подавати не треба. Весь стаж уже є в системах Пенсійного фонду. Оцифрування триває для того, щоб дані про вашу трудову діяльність, принаймні до 2002 року, зберігалися в електронному форматі і були захищені від втрати чи пошкодження. Сподіваюся, з цим розібралися, можемо видихати, рухатися далі в класному настрої на хвилі Тім ФМ. Доброго дня всім!
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще!

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги! Реклама.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.
6: Програма «Сила слова».
7: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
6: Сила слова.
8: Тім FM.

0: За 5 хвилин четверта на годинку, друзі. А отже, вже за 5 хвилин поговоримо про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Важлива актуальна інформація для вас. Традиційно на початку нової музичної години на Тім ФМ. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 16-та, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо «Тіми». Як завжди у цей час, вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
2: Новини Чернігівщини.
3: Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус взяв участь у засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. За словами Чауса, уряд підтримує захист критичної інфраструктури та роботу систем водопостачання, а область розраховує на фінансування ремонту доріг державного значення. Також Чаус повідомив, що від початку року на Чернігівщині зафіксували по одному випадку кору, краснухи та кашлюку. У Чернігові на вулиці Мстиславській триває оновлення теплової мережі. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Теплокомуненерго». Під час гідравлічних випробувань фахівці виявили пошкодження трубопроводу, який забезпечує теплопостачання 7 житлових будинків. Наразі там замінюють зношену ділянку завдовжки 24 метри та діаметром 159 міліметрів. Після монтажу проведуть перевірку зварних стиків, а також теплої гідроізоляцію мережі. За останні півтора року у Чернігівській області зафіксували лише одну судову справу щодо дорожньо-транспортної пригоди за участю електросамоката. Про це свідчать дані аналітиків Open Data Bot. Загалом в Україні за цей період суди розглянули щонайменше 132 такі справи, а у 79% випадків винуватцями були водії електросамокатів. Майже кожна третя справа стосувалася неповнолітніх. До інших новин. Кабінет міністрів України поновив план в межах програми Ukraine Facility, щоб посилити його зв'язок із процесом вступу до Європейського Союзу та залучити додаткову фінансову підтримку. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. За розрахунками уряду, зміни відкриють можливість отримати ще 8,35 мільярда євро. Остаточно оновлений документ набуде чинності після затвердження Радою Європейського Союзу. Президент США Дональд Трамп заявив про намір продовжити військові дії проти Ірану та оголосив про плани взяти під контроль частину іранської нафтової інфраструктури. Про це він написав у соціальній мережі True Social. Також Трамп повідомив, що сили Сполучених Штатів завдають нових ударів по цілях в Ірані. І, за його словами, причиною стала відсутність прогресу в переговорах щодо врегулювання кризи. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі оголосив про відставку. Про це він повідомив у листі, опублікованому в соціальній мережі X. Своє рішення посадовець пояснив недостатнім, на його думку, фінансуванням оборонної сфери. У листі Гіллі також нагадав про роль Сполученого Королівства у підтримці України в межах контактної групи з питань оборони та коаліції охочих. До України повертаємося і ближче до столиці. Зокрема, на в'їзді до Києва з боку Обухівської траси демонтували радянську нагородну зірку зі стали «Київ-місто-герой». Про це повідомили в організації «Київ-демонтаж». Демонтаж виконали в межах усунення символів радянського тоталітарного режиму, а саму зірку передадуть до Державного музею авіації імені Олега Антонова як музейний експонат.
1: Новини спорту.
3: І наостанок позитив. Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу в Лізі націй 2026 року, обігравши команду Китаю з рахунком 3-1. Про це пише «Укрінформ». Найрезультативнішим гравцем матчу став Василь Тупчий, який набрав 21 очко. Після цієї перемоги українська команда піднялася на 7-е місце турнірної таблиці. Наступний матч збірна проведе 12 червня проти Куби. Будемо вболівати за наших. І далі стежитимемо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. Менш ніж за годину, друзі, знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю 12 червня на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, місцями йтиме невеликий дощ, а південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 65%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Ічні та Ніжині – плюс 18, плюс 20, а в Корюківці, Куликівці, Прилуках і Чернігові – від 17 до 19 вище нуля. дощу. Завтра в день у Прилуках буде найтепліше, до 29 спеки. Я відчуваю, що може бути більше насправді, але поживемо, побачимо, як воно буде насправді. Знов таки, і в Ічні, Корюківці та Ніжині завтра по обіді можна розраховувати на плюс 26, плюс 28, а в Куликівці та Чернігові трішки комфортніше, від 25 до 27 літніх градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Програма «Люди» на Тім FM.

0: програма.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Вільям Блекстоун винайшов пральну машинку у 1874 році як подарунок своїй дружині. Повідомляють архіви винаходів Великої Британії. Інколи найкорисніші винаходи народжуються у великій любові.
5: Цікаві факти.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханий. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: За чверть-п'яте майже на годинку, друзі. Всім привіт і доброго дня. Ви на хвилі радіо «Тіма». Чи знали ви, скажіть, будь ласка, мені, що перший переклад Нового Завіту українською мовою створив уродженець Чернігівщини Пилип Морачевський? Саме він став автором праці, якої сьогодні дослідники вважають одним з найкращих зразків українського біблійного перекладу. Пилип Морачевський народився в селі Шестовиця поблизу Чернігова. Після навчання працював учителем, писав поезії під псевдонімом Хвилимом Глузенко. Але головною справою його життя став переклад Святого Письма українською мовою. Протягом 5 років він переклав книги Нового Завіту та Псалтир, постійно вдосконалюючи та редагуючи тексти. Попри завершену роботу за життя перекладача, ці книги так і не були надруковані, адже російська на той час імперська влада забороняла видання українською мовою, тому дозвіл на друк з'явився лише у 1905 році, майже через півстоліття після завершення перекладу і вже після смерті автора. Згодом Євангеліє у перекладі Морачевського неодноразово перевидавали в Канаді та Сполучених Штатах Америки, а в незалежній Україні його знову побачили читачі. Євангеліє вийшло друком у 2011-му, а Псалтир у 2015 році. Окрім цього, Морачевський створив українськомовний підручник «Священна історія» для початкових шкіл і народного читання. А останні роки свого життя пан Пилип провів на Ніжинщині, у селі Шняківка, де й помер у 73-річному віці. Його життєвий шлях став прикладом відданості українській мові та культурі, а його перекладацька спадщина і сьогодні залишається важливою частиною історії українського духовного і літературного надбання. Тож треба пам'ятати про наших талановитих земляків, пишатися ними і, звісно ж, брати з них приклад. Якщо серед ваших знайомих, рідних, близьких і, можливо, пращурів є люди, чиї життєві історії надихаються, поділіться ними з нами. Будь ласочка, традиційно нагадуємо, що для цього пропонуємо вам тримати зв'язок із студією Радіо Тім за номером 093-429-88-99. Можете нам писати, телефонувати, писати у Viber, Telegram варто. І, власне, там так само ще маємо протягом найближчої години точно можливість переказувати ваші вітання у рубриці «Гарячий привіт». Це абсолютно безкоштовно. Просто скажіть, що і кому ви хочете передати в ефірі Радіо Тім. І ми це озвучимо якнайшвидше.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення від КП «Чернігівводоканал» для мешканців обласного центру. І, зокрема, будинків на вулицях Володимира Неговського і Комка через аварійно-ремонтні роботи на водопровідній мережі на вулиці Володимира Неговського 8. Сьогодні тимчасово припинене водопостачання. Без води наразі залишилися будинки номер 3, 5, 6, 7, 12, 12А та 14 на вулиці Володимира Неговського, а також будинки з 1 по 10 на вулиці Комка. Комунальники працюють над ліквідацією пориву на водопроводі. Орієнтовно відновити водопостачання планують до 18 червня, тобто це ще на тиждень. На період проведення робіт для мешканців обіцяють організувати підвезення питної води. Якщо потрібна додаткова інформація, традиційно пропонуємо звертатися до Чернігівводоканалу за безкоштовним номером гарячої лінії 0800 50 50 51. 0800 50 51. І якщо ця інформація безпосередньо стосується вас або ваших близьких, коли підвезення питної води буде організовано водоканалом, будь ласка, подбайте про те, щоб створити необхідні вам запаси питної і технічної води.
0: Тім, там де ти. Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
6: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
5: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
6: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
5: 066 416 30 20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
7: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.
8: Програма «Сила слова».
1: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
8: «Сила слова». Тім ФМ.

життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом, та знову

0: Ангели не знають, і Бог свідок, нам надзвичайно приємно, друзі, коли ви у Вайбері студії Тім надсилаєте у рубриці «Гарячий привіт» теплі слова на адресу нашої редакції. Ось наша слухачка Яна пише. Добрий день, найкраще радіо Тім. Я ваша постійна слухачка. Хочу передати вітання всім слухачам і побажати не відкладати життя на потім, адже все складається з маленьких життєвих дрібниць. Всім мирного неба над головою та здійснення всіх заповітних мрій. Пані Яно, дуже дякуємо вам, насправді надзвичайно приємно, і ми раді передавати ваші чудові теплі слова всім нашим слухачам. Сподіваюся, вони справді додали зараз настрою кожному з тих, хто чує мій голос на хвилі радіо Тім. Ну а ще за 4 хвилинки, друзі, почують тут обов'язково, що відбувається нині на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі, адже свіжу добірку новин вже готують до ефіру. Почуєте її незабаром, дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі свіжа інформаційна добірка тут.
3: Новини Чернігівщини.
4: У 23 громадах і 60 школах Чернігівщини запровадили систему профорієнтації в межах швейцарсько-українського проєкту «Decide». Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, з молоддю працюють вже 87 кар'єрних радників, а в Чернігові під час форуму кращих практик профорієнтації освітяни та роботодавці обговорили можливості допомоги підліткам у виборі майбутньої професії. У Ніжині поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який зайшов до автобуса і демонстрував пасажирам предмет, схожий на гранату. Про це повідомила поліція області. Пасажири залишили салон, а правоохоронці встановили, що чоловік перебував у стані сп'яніння та вилучили в нього навчально-тренувальну гранату. За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Ще одне важливе оголошення. 12 червня у п'ятницю у селі Знам'янка відбудеться особистий виїзний прийом громадян. І, як повідомляють у громаді, проведе його сільський голова Денис Русовський. Захід розпочнеться о 10 ранку у приміщенні Знам'янського сільського клубу. Адреса проведення прийому – вулиця Покровська, 9. Жителі зможуть звернутися до керівника громади з особистими питаннями та пропозиціями. До інших новин. Україна готова відновити цивільне авіасполучення вже наступного дня, після того, як це дозволить безпекова ситуація. Про це під час прес-конференції заявив заступник міністра розвитку громади і території Сергій Деркач. За його словами, держава підтримує у готовності аеропорти Бориспіль і Львів, зберігає інфраструктуру та персонал, а також підготувала стратегію поетапного відкриття повітряного простору. Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки заявило про виведення з ладу третього за тиждень комерційного танкера в Оманській затоці. Про це повідомили у Центральному командуванні США. За інформацією військових, судно за прапором Гвінеї-Бісау намагалося перевести іранську нафту та не виконало вимог американських сил, після чого літак завдав удару по його машинному відділенню. У командуванні також заявили, що з початку блокади 13 квітня загалом з ладу було виведено 9 суден. У столиці Естонії Таліні встановили перше модульне укриття в громадському просторі. Про це повідомляє видання ІРР. Залізобетонну конструкцію розмістили в межах пілотного проєкту для оцінки її ефективності та інтеграції в міське середовище. За інформацією міської влади, укриття створене за стандартизованим рішенням, яке вже використовують в Україні для захисту людей від вибухової хвилі та уламків, але для Естонії це пілотний проєкт. І, власне, в Україні вперше офіційно виписали та використали електронні рецепти на ліки на основі медичного канабісу. Про це повідомили у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Олександра Ющенка. Першими пацієнтами стали жінка з розсіяним склерозом і двоє ветеранів. Медики зазначають, що препарати застосовують за показаннями для лікування хронічного болю та інших тяжких станів, і він не має наркотичного ефекту.
1: Новини спорту.
4: Організатори вімблдонського тенісного турніру оголосили рекордний призовий фонд змагань 2026 року. Про це повідомляє офіційний сайт турніру, передає «Укрінформ». Загальна сума виплат становитиме 64 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів, що на 20% більше, ніж торік. Переможці в одиночному розряді отримують по 3 мільйони 600 тисяч фунтів. І основна сітка турніру триватиме, нагадаємо, з 29 червня до 12 липня. І такими, друзі, були основні на цей час новини. І далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову про все важливе і актуальне почуєте тут, і, зокрема, в підсумковому випуску новин. Тож це буде найважливіше з важливішого за день.
3: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
4: А у п'ятницю, 12 червня, на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями йтиме невеликий дощ, південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме 65% в середньому. Щодо температури повітря, в Ічні та Ніжині до 20 тепла має бути цієї ночі, у Прилуках, Корюківці, Куликівці та Чернігові до ранку від 17 до 19 з позначкою плюс. Завтра в день найспекотнішою точкою на карті нашої області буде місто Прилуки. Від 27 до 29 літніх градусів там показуватимуть термометри по обіді. В Ічні, Корюківці та Ніжині від 26 до 28 тепла, а в Куликівці та Чернігові, мабуть, найкомфортніше – плюс 25, плюс 27.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на тім FM.
2: Програма «Курйоз Тайм» на тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. У 2017 році восьмирічна дитина навчилася водити машину, переглянувши просто ролик на YouTube, повідомляють місцеві ЗМІ Великої Британії, які висвітлювали цю неймовірну історію. Сучасні діти освоюють навички просто блискавично. Інтернет став новим класом для навчання.
3: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Джеймс Джонсон для вас на радіо Тім. 17:40 на годиннику, друзі. Доброго вечора. Гадаю, можна сказати вже одне одному легко і спокійно. І аби зробити цей вечір традиційно, як і будь-яке завершення дня, на хвилі нашій максимально приємним, ми створили для вас програму замовлення від душі. Вона вже за 20 хвилин вступає в свої права, і ви матимете можливість замовляти пісні, переказувати одне одному теплі слова. Тож закликаю вас уже зараз подумати над тим, що і кому ви хотіли б сказати у такий спосіб в нашому ефірі. Чому би і ні? І пишіть, вже можете писати у Viber і Telegram за номером 093-429-88-99. А ми залюбки підберемо пісню, яку ви хочете почути. І, звісно ж, з 18 до 19 будемо виконувати ваші музичні забаганки і переказувати ті самі привітання. Ну, а поки що маю для вас чудову історію, трішки курйозну і куметну, та, зрештою, позитивну насамперед про те, як людина, яку дражнили через бороду, стала чемпіоном світу. Всі подробиці за кілька секунд.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Щороку в світі відбувається чемпіонат, про який більшість людей навіть не здогадується. Ну от я так точно вперше почула. Це світова першість з бороди та вусім. Хоча, з огляду на те, що проводять десь на Близькому Сході щорічні змагання з красивих людів, було б дивно, якби чогось подібного не існувало в природі, а точніше в соціумі нашому людському на планеті Земля, в сучасній цивілізації, давайте скажемо так. Торік приймав цей конкурс американський Піттсбург. До міста з'їхалися учасники з 10 країн, а точніше з десятків країн, і охоплювали ці змагання, на секундочку, 37 категорій. Від класичної повної бороди до так званих крафтових, де бороди складають з квітів, стрічок і навіть пластикових прикрас. Я, до слова, одного такого дивка бачила якось в інстаграмі. Дуже позитивно, знаєте, на настрій впливає спостерігати за тим, як доросла людина бородань уквітчав свою бороду і ходить такий щасливий по своєму саду. Але найцікавіша історія торішнього чемпіонату – це Льюіс Еймер з британського Гула. У школі його цькували саме через бороду, яку він почав відрощувати ще в 12 років. Торік чоловік прилетів через Атлантику, обійшов 400 суперників і здобув золото у своїй категорії. Про такі змагання, каже Льюіс, не чуєш, якщо сам не з бородатої спільноти. Він дізнався про них теж випадково, здебільшого з допису в соцмережах. І тепер щоранку миє, сушить феном і обробляє бороду олією. Кажуть, що перемога стала вишенькою на торті після майже 10 років участі заради самого задоволення. Чи є в цій історії якась мораль? Ну, хіба що те, що іноді те, через що тебе дражнили в школі, і є твоя суперсила. Як подивитися, знаєте, на все можна побачити. В усьому можна побачити якийсь позитив. І з таким настроєм рухаємося далі, насолоджуючись улюбленою музикою на хвилі радіо Тім. Доброго вечора ще раз.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: А ще, знаєте, окремий гарячий персональний привіт просто зараз усім бороданям, які слухають радіо Тім. Ви прикольні, хоча в спеку я вам не заздрю.

0: Оперативно. На хвилі Радіо Тім.
1: Друзі, маємо важливе оголошення для мешканців обласного центру від КП «Чернігіводоканал». Там повідомляють про планове відключення водопостачання через проведення аварійно-ремонтних робіт. Зокрема, такі заплановані у п'ятницю, тобто вже завтра, 12 червня, з 9 до 15 на вулиці Народного Руху. Там без води. Тимчасово залишаться приватні будинки номер 6, 11 і 11А, а також юридичні споживачі за адресами вулиці Народного Руху 6, 9 і 12. Замінюватимуть засувки на водопроводі. Ще раз звертаю вашу увагу, це про завтра в місті Чернігів на вулиці Народного Руху з 9 до 15 будуть без водопостачання абоненти. І ще одне відключення заплановане на вівторок, 16 червня, так само з 9 до 15 години через заміну крана на водопроводі буде призупинено водопостачання у приватних будинках на вулиці Всеволода Ганцова, номери з 3 по 18. Мешканців просять завчасно зробити запас питної води. Ну і в разі потреби додаткову інформацію, як і раніше, можна отримати за безкоштовним телефоном Чернігіводоканалу 0800 50 50 51 0800 50 50 51.
0: Тім, там де ти. Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.
3: Програма «Сила слова».
4: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
3: «Сила слова» –

0: Джейсон Деруло і Меган Трейнер нас продовжили на завершенні цієї музичної години на Тім ФМ. 17:56 уже на годинку, друзі. А отже, за 4 хвилинки інформаційні підсумки цього дня підіб'ємо разом. Будемо говорити про найважливіші новини дня, четверга, 11 червня. Що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, дізнайтесь. Обов'язково залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Тім ФМ. Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут інформаційні підсумки дня 11 червня 2026 року. Говоримо, що важливого трапилося у цей четвер.
2: Новини Чернігівщини.
3: Начальник облвійської адміністрації Чернігівщини В'ячеслав Чаусов взяв участь у засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його словами, уряд підтримує захист критичної інфраструктури та систем водопостачання в нашому регіоні. Також область розраховує на фінансування ремонту доріг державного значення. Навчальний захід щодо підтримки та реінтеграції людей, звільнених з полону, провели в Чернігові. У облвійській адміністрації повідомили, що фахівці соціальної сфери, психології, медики обговорили міжвідомчу взаємодію, медичний, психологічний та соціальний супровід. Захід відбувся у межах програми ментального здоров'я «Ти як?». У Ніжині поліцейські затримали 39-річного чоловіка, який зайшов до автобуса та демонстрував пасажирам предмет, схожий на гранату. Як повідомила поліція області, чоловік був у стані сп'яніння, а вилучений предмет виявився навчально-тренувальною гранатою. Відкрито кримінальне провадження. Через ремонт на одній з котелень в місті Чернігів на дві доби припинили гаряче водопостачання в частині будинків. Про це повідомило облтеплокомуненерго. Відключення стосується будинків на кількох вулицях і проспектах міста. Також, зокрема, на Мстиславській вулиці триває оновлення теплової мережі. І в КП «Теплокомуненерго» сьогодні повідомляли, що під час випробувань виявили пошкодження трубопроводу, який забезпечує теплом 7 житлових будинків. Замінюють там нині зношену ділянку завдовжки 24 метри. До інших новин. Російські війська атакували територію залізничного вокзалу в Сумах ударним безпілотником. «Укрзалізниця» повідомила, що уламки збитого дрона упали на пасажирський поїзд «Сумирахів». Однак люди, на щастя, не постраждали, оскільки разом із працівниками залізниці перебували під час повітряної тривоги в укритті. Ну а по завершенні тривоги, хоч із затримкою майже у 5 годин, поїзд все ж таки продовжив рух. Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні про намір продовжити військові дії проти Ірану. Про це він написав у соціальній мережі True Social. За його словами, сили Сполучених Штатів завдають нових ударів по цілях в Ірані через відсутність прогресу в переговорах щодо врегулювання кризи. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі оголосив про відставку також цього четверга і повідомив про це у відповідному листі, опублікованому у соціальній мережі X. Своє рішення посадовець пояснив недостатнім, на його думку, фінансуванням оборонної сфери держави, а також підтримки України. Відеоплатформа YouTube видалила понад 60 роликів із рекламою російського коледжу Алабуга Політех, де збирають ударні безпілотники типу «Шахет». Про це повідомляє Радіо Свобода. За даними російського блогера Олексія Губанова, з платформи також, ймовірно, зник і сам канал цього навчального закладу. А в столиці Естонії, Талліні, встановили перше модульне укриття в громадському просторі. Пілотний проєкт використовує стандартизоване рішення, яке застосовують уже в Україні для захисту людей від вибухової хвилі та уламків. Мінекономіки України запускає пілотні проєкти з управління водними системами для сільського господарства. Про це повідомили у відомстві. Нові оператори меліоративних систем працюватимуть в Одеській та Житомирській областях, щоб залучити інвестиції в модернізацію і допомогти аграріям адаптуватися до зміни клімату. На в'їзді до Києва з боку Обухівської траси демонтували радянську нагородну зірку зі стели «Київ – місто-герой». Про це повідомили в організації «Київдемонтаж». Зірку передадуть до Державного музею авіації імені Олега Антонова як музейний експонат.
1: Новини спорту.
3: Львівський футбольний клуб «Копа», який об'єднує дітей-сиріт і дітей постраждалих від війни, виступив на міжнародному турнірі Magic Cup у Сполучених Штатах Америки. Молоді або ж навіть юні українці зіграли з академіями провідних європейських клубів і зустрілися з легендарним бразильцем Рівалдо. Погодьтеся, відчувається як дуже позитивна новина. Ось, власне, на таких повідомленнях максимально підбадьорливих, скажімо так, зосередимося ми з вами вже у дайджесті хороших новин, які ваші увазі на Тім ФМ, як завжди, о 19:00. Не прогавте!
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У п'ятницю 12 червня на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, хмарно з проясненнями має бути. Місцями йтиме невеликий дощ. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 65% протягом доби. Ну а якої температури повітря буде у містах мовлення радіо Тім у найближчі 24 години, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: В Ічні та Ніжині до ранку термометри показуватимуть від 18 до 20 тепла, а у Прилуках, Куликівці, Корюківці і Чернігові – від 17 до 19 з позначкою «плюс» має бути цієї ночі. Завтра в день у Прилуках найгарячіше – до 29 спекотних градусів. У Ніжині, Ічні, Корюківці термометри по обіді показуватимуть плюс 26, плюс 28, а в Куликівці та Чернігові має бути цілком комфортно від 25 до 27 вище нуля.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Кішки краще реагують на жінок, ніж на чоловіків, повідомляють дослідники поведінки тварин із університету Ліверпуля, що коти частіше підходять до жінок та проявляють більше дружніх сигналів. Реально, кішки можуть стати справжніми феміністками. Вони обирають, кому довіряти.
3: Цікаві факти.

0: 18.13 в Україні, друзі, для вас на радіо Тім, як завжди, протягом цієї музичної години програма на замовлення від душі. Маєте можливість переказувати одне одному теплі слова, вітання з будь-чим, звісно ж, додавати до цього музичний подарунок. І робити це ви абсолютно безкоштовно, головне тримати зв'язок зі студією нашою за номером 093-429-88-99. 093-429-88-99. Можете до нас зателефонувати. А якщо хочете написати повідомлення, то краще це зробити у Viber або Telegram. Ну і, власне, телефонувати також туди не варто. Там у нас виключно спілкування текстове. Найголовніше, що маю вам сказати, що у нас повно ентузіазму зробити так, аби ваш вечір став ще приємнішим завдяки улюбленій пісні на хвилі улюбленої радіостанції. Ну і, звісно ж, завдяки тим емоціям, які важко передати словами, але ми спробуємо. До слова, сьогодні, у четвер, 11 червня, святкують Міжнародний день рисі. Також вперше ми святкуємо, або навіть все ж таки в першу чергу варто було про це сказати, День сил безпілотних систем Збройних сил України. Вони перші в усьому світі. Більш ніде такого свята немає. Ну і, власне, з новим святом і насамперед професійним найщиріші вітання гідним нашим захисникам і захисницям, тим, хто до цього безпосередньо причетний, низький уклін і щира подяка за вашу службу. А ще сьогодні Всесвітній день Жака Іва Кусто. Це такий дядько з мого дитинства, якого я бачила по телевізору, і займався він вивченням морських глибин. Насправді, доволі цікавий персонаж. Якщо не знаєте про нього нічого, поцікавтеся. В інтернеті, я гадаю, багато інформації. Серед іншого, мемом став і його фірменний одяг, а саме аксесуар. Шапочка така, яку зараз дуже часто на хіпстерах можна буде побачити. Ну і щодо іменинників, аже ж, як завжди, зосереджуємося на тому, кого можемо привітати сьогодні з Днем Янгола. А це ті, кого звати Марія, Аркадій, Юхим. Ну і ще, якщо є серед ваших знайомих люди з такими рідкісними іменами, як Єфрем або Варлам, можете теж їх привітати. Ми будемо раді до цього долучитися. Ще раз телефон студії, нагадаю, 093-429-88-99. Телефонуйте, пишіть, будьте з нами на зв'язку. Доброго вечора.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Прилучани, час зробити добру справу разом. 13 червня о 10 ранку Прилуцький козацький полк на чолі з отаманом Сергієм Ткаченком запрошує всіх небайдужих на толоку біля озера Закоханих. Раніше було циганське на районі Сорочинці. Приберемо територію, підготуємо місце для літнього відпочинку та зробимо його комфортним для дорослих і дітей. Якщо маєте можливість, беріть із собою граблі, лопати, газонокосарки та інший корисний інвентар. Разом ми створюємо затишний куточок для всієї громади. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти. Я уявляю.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
3: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Нашому вайбер, мій коханий Дмитро, хочу передати твій найтепліший привіт і сказати найголовніше. Я дуже сильно тебе люблю. Дякую тобі за твою турботу, підтримку, за твої обійми і за те, що ти є у моєму житті. Поруч із тобою я відчуваю себе щасливою, коханою та потрібною. Нехай кожен твій день буде світлим і спокійним, а моє кохання завжди зігріває твоє серце. Ти моя опора, моя радість і моя душа. Люблю тебе безмежно. Що тут скажеш, Дмитро? Ви щасливчик. Для вас від Наталії далі на Радіо Тім ця пісня в виконанні Альони Омбралівої.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділи НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Програма «Сила слова».
2: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
1: «Сила слова».
3: Тім. Там, де ти.

0: або в Львові його вишні. Ой-ой-ой, вже сезончик починається доволі скоро. Бачу, черешні вже пішли. А у вас як там, друзі? Радуєте себе потроху смаколиками? Сподіваюся, так. Усім, хто просто зараз в кухні, за столом, за вечерею слухає Радіо Тім, смачного. Ну і, звісно ж, побажання не сумувати з приводу того, що ми завершуємо на тепер програму «На замовлення від душі». Це лише до завтра. Завтра в цей самий час з 6 до 7 вечора знову матимете можливість переказувати одну одному теплі слова і улюблені пісні замовляти. Ну, а нині рухаємося далі на зустріч дайджесту хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень. 093-429-88-99. Тім FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 19-та, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут дайджест хороших новин. Зосереджуємося на позитиві, який приніс нам цей день. 11 червня 2026 року, четвер.
3: Новини Чернігівщини.
2: У 23 громадах і 60 школах Чернігівщини впровадили систему профорієнтації в межах швейцарсько-українського проєкту Decide. Про це повідомив сьогодні начальник обласної адміністрації Чернігівської В'ячеслав Чауш. Уже працюють 87 кар'єрних радників, а в Чернігові також відбувся ще й форум кращих практик профорієнтації. У селі Хотинівка на Чернігівщині відкрили інклюзивний будинок на території комплексу відпочинку «Бочка». Реалізували цей проєкт за грантові кошти, щоб зробити відпочинок доступнішим для людей з інвалідністю, ветеранів і інших маломобільних груп населення.
1: Новини спорту.
2: Чоловіча збірна України з волейболу стартувала в Лізі націй 2026 з перемоги над Китаєм з рахунком 3-1. Найрезультативнішим гравцем став Василь Тупчій, а після успіху українська команда піднялася на 7-е місце турнірної таблиці. До інших новин. Кабінет міністрів України обновив план у межах програми Ukraine Facility, і в Міністерстві економіки повідомили, що ці зміни мають посилити нашу інтеграцію з Євросоюзом та відкрити можливість залучити ще 8 мільярдів 350 мільйонів євро фінансової підтримки. Тим часом Світовий банк і уряд Японії спрямували 286 мільйонів доларів від на потреби освіти в Україні. Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, ці кошти спрямують на шкільні автобуси, підручники, підготовку вчителів, будівництво укриттів та оновлення підходів у дитячих садках. У Брюсселі 18 і 19 червня пройде засідання Європейської ради, де одним з ключових питань стане Україна. Про це сьогодні повідомив президент Євроради Антоніу Кошта. На засіданні запланований виступ президента України Володимира Зеленського, а також обговорення переговорів про вступ України до ЄС і подальшої підтримки нашої держави. Підлітки з Донеччини представили свої інноваційні розробки на міжнародній виставці Connecticut Invention Convention у Сполучених Штатах Америки. Серед їхніх винаходів – браслет для людей з порушенням слуху, що сигналізує про повітряну тривогу, багатофункціональна лампа для блекаутів і система перевірки інформації за допомогою штучного інтелекту. Прямо пишаємося нашими і їхніми крутезними винаходами. Заступник міністра розвитку громади і території Сергій Деркача, даруйте, будь ласка, Сергій Деркач, розповів, що Україна готова відновити цивільне авіосполучення вже наступного дня після того, як це дозволить безпекову ситуація. І наразі, зокрема, аеропорти Бориспіль і Львів постійно підтримують у готовності, а також всю інфраструктуру, литовищі, персонал. В Україні вперше офіційно виписали та використали електронні рецепти на ліки на основі медичного канабісу. Про це повідомили у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Олександра Ющенка. Першими пацієнтами стали жінка з розсіяним склерозом і двоє ветеранів. Понад 400 підприємців креативного сектору отримали державні гранти за програмою «Власна справа». За даними Міністерства культури, загальна сума фінансування перевищила 141 мільйон гривень. Очікується, що ці проєкти дозволять створити понад 600 нових робочих місць. А українські оперні зірки Людмила Монастирська та Оксана Линів виступили у фінальній виставі сезону в Метрополітен Опера в Нью-Йорку. Після концерту американські актори Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродрік особисто поспілкувалися з нашими мисткинями і висловили слова підтримки України. Ну і ще одна новина, яка, в принципі, поліпшує рівень сервісу відомого на всю Україну національного поштового оператора «Укрпошта». Вони розширюють мережу внутрішніх поштоматів ще на 5 міст. Поки що ще не на Чернігівщині, але, як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, поштомати з'явилися у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Кропивницькому. А до кінця року компанія планує встановити понад 1000 таких нових точок видачі. І такими, друзі, були основні хороші новини четверга, 11 червня 2026 року. Віримо, що день прийдешнім буде більш навіть щедрим, ну, нехай, бодай, не менш, ніж сьогоднішній, на хороші новини. Ну і о 7 ранку вже будемо знову говорити про все важливе і актуальне на радіо Тім. Залишайтеся з нами.
1: Дайджест хороших новин дня на радіо Тім.
3: Погода.
2: За даними Українського гідрометцентру, у п'ятницю, 12 червня, хмарно з проясненнями має бути на Чернігівщині і місцями йтиме невеликий дощ. Але я також паралельно бачу повідомлення від Чернігівської філії обласної гідрометцентру, де наголошують на можливості грози завтра, а також шквального поривчастого вітру. Побачимо, як воно буде насправді, але краще бути готовими до всього. Південно-західний вітер 5-10 метрів за секунду за офіційним прогнозом, атмосферний тиск в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме протягом доби в середньому 65%. А якою температура повітря буде у містах, мовлені радіо Тім, за кілька секунд почуєте.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Отже, в Ічні, Ніжині до 20 тепла. Тепленько доволі цієї ночі. А у Прилуках, Корюківці, Куликівці та Чернігові трішечки свіжіше – від 17 до 19 з позначкою плюс. До ранку термометри там показуватимуть. Завтра в день найгарячішою точкою на карті області будуть Прилуки – плюс 29. Там показуватимуть термометри по обіді, а можливо навіть більше. Побачимо, як воно буде насправді. В Ічні, Корюківці та Ніжині – від 26 до 28 із позначкою плюс, а в Куликівці та Чернігові від 25 до 27 цілком комфортних таких літніх градусів. І про погоду на тому все. Рухаємось далі.
3: Погода на Тім FM.
2: А далі у нас тут, друзі, ваша улюблена програма «Гідна обрія». Знайомтеся з крутезною українською музикою новенькою, насолоджуйтеся цим вечором. Нехай він буде приємним для вас. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу, засинайте з усмішкою завжди.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: ТБР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і «Гіт на обрії». Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
0: «Гіт на обрії».
1: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Люленова «Ікона».

0: Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, не аби яка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там де

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де, як завжди, ми можемо побачити нові зірки українського музичного небосхилу. А зірок на тому небосхилі, як у червневу ясну ніч на Чумацькому шляху.
0: «Гід на обрії».
1: Сьогодні нас з вами осяють промені від Стасі та Хаса з їхньою лірично-щемливою згадкою про старі добрі фотоархіви зі спогадами з минулого або ж на фото.

0: Старі фотографії вміють говорити голосніше за нас. Саме на них ми справжні. Маленькі, щирі і беззахисні. Там ми ще відкриті і віримо всьому і всім. Ще не здогадуємося, як багато доведеться пережити. На фото це пісня про те, ким ми були і про тих, ким є зараз. Про відстань між двома версіями себе і про те, що ця відстань називається досвідом, силою і життям. Саме про це заспівали Стася і Хаз у своєму спільному треці «На фото».
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Life. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – ваш інтер'єр, ваші правила.

музика в наручниках.

0: презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди о цій порі, «Хіт на обрії». Нові музичні ідеї, рефлексії та тези.
0: «Хіт на обрії».
1: В сьогоднішньому випуску новий сингл гурту «Еполетс». Розповідь про кохання, яке з'являється раптово і захоплює повністю. Кохання, яке увірвалося в життя стрімко, пристрасно і трохи болісно. І абсолютно неконтрольовано, як справжній краш. Саме тому музиканти так і назвали цю пісню.

0: Apples і їхня стрімка та відчайдушна «Краш». Натхненням для треку стали вінтажні танцювальні композиції з легкою наївністю, сентиментальністю та гіперболізованими емоціями. Музика, під яку хочеться танцювати вдвох і на мить забути про все навколо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ЕТР презентує «Гіт на Обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на Обрії» програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів.
0: «Гіт на Обрії».
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життєвому.

0: Так багато, виявляється, можна сказати на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому ми маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Тедер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Гіт на обрії». І сьогодні в нас пісня від Валерії Сімулік «Поринаю».
0: «Гіт

0: Валерія Сімулік анонсує новий етап своєї кар'єри. І цей сингл, який ми щойно послухали, є відправною точкою. Пісня «Поринаю» написана наче задля того, щоб увімкнути нас на всі 100%. Це емоційний та енергійний денс-поп, трек про пристрасть, притягання та повне занурення в почуття. Пісня поєднує сучасне танцювальне звучання, гіпнотичні мелодії та чуттєвий вокал, створюючи атмосферу нічного міста та емоційної свободи. А я дякую за вашу увагу. Будемо і надалі уважно стежити за новинами українського музичного ефіру і ділитися з вами усім, що заслуговує на увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось, бувайте.
1: Гіт на обрії. Тім, там, де ти.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ось лише Team FM.
1: Стрингеме тари, респіра інчет. Я взяла часто, аж враз у репет. Сарутама дуче, привежте малин. Я взяла часто, аж враз у репет.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Вже ти по-правді мушу за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бой!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він. Що жде його за мить? Мені ж не спиться. Вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо, мак...

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.